0: i lost and found.
1: Närproducerad radio. Det är Radio 45.
2: Dalsland och Värmland.

0: Klockan har passerat 3.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45.
2: Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns.
1: Radio 45.
2: Ditt sällskap på vägen.

Du lyssnar på Radio 45, 98,1 Åmål och Radio 45 Mälarut.

0: Klockan har passerat 4.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.

en gata ut i Oslo. Jag går här och jag längtar efter dig. Mens du far runt bland sandlådor på Söder, en femårs äkta infödd.

säga jämt att folk är så och så. Men akta det vad fint det är i Oslo. Det är Oslo som jag känt en 6-7 år. Man känner och man märker här i Oslo att Oslo nu är Stockholm när jag var grabb. Då jag for runt bland

finns taskigt folk i Oslo. De tjänar pengar på vad andra gör. Men sånt skit finns ju även ute i Stockholm, i Bonn och Bryssel, London och New York. Men detta brev det är skrivet ut i Oslo. Jag går här och jag längtar efter dig. Och snart så reser jag tillbaks.

0: Klockan har passerat 5.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.

0: Klockan har passerat 6.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45.
2: Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns.
1: Radio 45.
2: Ditt sällskap på vägen.
3: Sändningen presenteras av
4: Mio, din lokala möbelbutik i Åmål.

0: Reklam.
1: Daniel på bilbolaget i Mellerud. Är det dags för ny bil eller kanske en bättre begagnad? Behöver bilen service, nya däck eller lite hjälp efter en olycka? Vi finns här när du behöver oss. Välkommen till bilbolaget i Mellerud.
2: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
3: Letar du bil? Eller vill du sälja din snabbt och smidigt? Vänd dig till AS Cars i Mellerud. Vi köper, säljer och förmedlar både USA-bilar och vanliga personbilar. Alltid tryggt och enkelt. Med över 50 år i branschen får du service du kan lita på. AS Cars, din bilpartner i Mellerud. ascars.se.
4: Hej! Hos oss på bildelsshoppen EDS Mellerud hittar du ett stort sortiment av reservdelar och tillbehör för släpkärror. Välkommen till oss på bildelsshoppen. Lättillgängligt vid E45.
5: Välkommen till Skinnmetro, din sko- och västbutik i Åmål. Hos oss hittar du skomärken som Riker, Skechers, Tamaris, Duffy, Embla och Gabor. Missa inte våra stora utbud av snygga väskor, plånböcker, skinnhandskar, mössor och resväskor. Välkommen till Skinnmetro i Åmål.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Reklam.
1: Hej, Marcus här på Fritidscenter i Trollhättan. Vi säljer husvagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity som är en plåtis. Fritidscenter har funnits i branschen sedan 1977 och vi har även ett brett utbud av begagnade fordon. Så välkommen in till oss på Fritidscenter på Överby Köpcentrum i Trollhättan.
2: Hej, detta är Ricardo från Assessons Möbler, din möbelbutik i Säffle med den bästa servicen. Välkommen till Assessons Möbler i Säffle.
3: Välkommen till oss på Jakob Maskinservice i Säffle.
4: Hej, PO på Hengts bil här. Du har väl inte missat vår nya helelektriska SUV, Mazda CX-6e. En mycket välutrustad bil från 499,9. Under lanseringen ingår dessutom 19 tons vinterhjul och första tre servicetillfällen till ett värde av hela 37 500 kronor. Helt utan kostnad. Via Mazda Finans kan du även finansiera till 3,99% i ränta. Mer information finner du på Mazda.se. Varmt välkommen in till oss på Hengts bil för en provkörning av nya Mazda CX-6e.
5: Går du i köksströmmar? Då är det nu du ska slå till. Fram till vecka 40 får du hela 40% rabatt på ditt nya Nordanro-kök. Så vänta inte, utan boka din tid redan idag. Jag hjälper dig hela vägen från idé och planering till ditt färdiga drömkök. 40% rabatt, bara till vecka 40. Så välkommen in till mig, Marielle på Elon i Åmål, din köksdesigner.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Klockan har passerat 7.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor. Krångla bilen? Eller har det uppstått plåtskador? Vi reparerar alla bilmodeller. Axelssonsmotor.se.
3: Räddningstjänsten och sjöräddningen har i natt varit på plats vid en fartygsbrand utanför Vinga i Göteborgs skärgård. Branden ska ha startat i lastfartygets maskinrum. Samtliga 21 i besättningen uppges vara i säkerhet och branden ska nu vara släckt. Idag klockan 11 så har talmannen Andreas Norlén kallat till pressträff för att ge besked om sitt beslut efter veckans talmansrundor. Borlänge kommun har inte kunnat hitta några tecken på utbrett fusk i den vallokal i köpcentret Kupolen som pekas ut i samband med valfuskutredningen i Borlänge. Det rapporterar P4 Dalarna. Kanalen har tagit del av alla rapporter från lokalens röstmottagare men har inte hittat något som tyder på utbredd otillåten valpåverkan. I Tennessee, USA har en planerad avrättning väckt starka reaktioner då den dödsdömda Krista Pike överlevde 2 giftinjektioner och är nu i kritiskt tillstånd på sjukhus. Jurister och experter beskriver händelsen som den värst misslyckade i modern tid. Fallet har återväckt debatten om dödsstraff i USA och guvernören säger nu att rutinerna måste utredas. Och alla som åker tåg vet att uppkopplingen kan svaja rejält. Nu satsar Västtrafik på laserbearbetade fönster, så kallade RF-fönster, som ska ge en stadigare surfupplevelse. Det handlar om 49 äldre tåg där rutorna behandlas så att radiovågorna släpps igenom på ett bättre sätt.
4: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.
1: Sändningen presenteras av
5: Mio, din lokala möbelbutik i Åmål.

0: Läs mer om Radio 45 på radio45.se. Reklam.
1: Andrén Motor, din bilaffär i Åmål.
2: AAG i Mellerud är experter på solskydd, både inomhus och utomhus. Vi både måttanpassar och monterar allt vi säljer. Hos oss hittar du Plissé-gardiner, persienner och lamellgardiner. Vi har också terrass- och fönstermarkiser till din uteplats. Välkommen till vårt showroom på Norra Kungsgatan 14 i Mellerud, fredagar mellan 12 och 17. Besök gärna vår hemsida aag.nu.
3: På Fritidscenter i Trollhättan, där säljer vi Affinity, en plåtis.
4: Hej, Emil på Heinz Bil här. Du har väl inte missat att vi har Åmåls bredaste utbud av begagnade bilar. Just nu har vi dessutom räntekampanj på låga 3,99%. Ta en sväng förbi oss så hjälper vi dig gärna att hitta rätt bil. Varmt välkommen in till oss på Heinz Bil i Åmål.
5: Anlita Thomas Byggaren, din lokala byggentreprenör i Åmål med omnejd. Med noggrannhet och yrkesstolthet tar vi ditt projekt från dröm till verklighet. Thomas Byggaren, byggt med kvalitet. Ring 0733 46 35 08 och boka ett möte redan idag.
6: Välkommen på Andresen-dagarna 23 och 24 oktober. Vi har maskinvisning där du har möjlighet att prata maskiner med både oss och våra leverantörer. Vi bjuder på lättare förtäring och har många fina kampanjerbjudanden. Andresen-dagarna 23 och 24 oktober, Kurödsvägen 5 i Uddevalla.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: närproducerad radio. Det är Radio 45.
1: Dalsland och Värmland.
2: Hello, you good looking thing, you. Yeah, huh? Now this is the killer speaking.

0: Branden ska ha startat i lastfartygets maskinrum. Samtliga 21 i besättningen uppges vara i säkerhet och branden ska nu vara släckt. Idag klockan 11 så har talmannen Andreas Norlén kallat till pressträff för att ge besked om sitt beslut efter veckans talmansrundor. Borlänge kommun har inte kunnat hitta några tecken på utbrett fusk i den vallokal i köpcentret Kupolen som pekas ut i samband med valfuskutredningen i Borlänge. Det rapporterar P4 Dalarna. Kanalen har tagit del av alla rapporter från lokalens röstmottagare men har inte hittat något som tyder på utbredd otillåten valpåverkan. I Tennessee, USA har en planerad avrättning väckt starka reaktioner då den dödsdömda Krista Pike överlevde 2 giftinjektioner och är nu i kritiskt tillstånd på sjukhus. Jurister och experter beskriver händelsen som den värst misslyckade i modern tid. Fallet har återväckt debatten om dödsstraff i USA och guvernören säger nu att rutinerna måste utredas. Och alla som åker tåg vet att uppkopplingen kan svaja rejält. Nu satsar Västtrafik på laserbearbetade fönster, så kallade RF-fönster, som ska ge en stadigare surfupplevelse. Det handlar om 49 äldre tåg där rutorna behandlas så att radiovågorna släpps igenom på ett bättre sätt.
1: Du lyssnar på Radio 45, 98,1 Åmål och Radio 45 Mälarut.
2: Evenemangstips.
3: Nu på lördag, då kör Säffle MC rallyt AP-rundan. Huvudstart och mål vid Nysäters buss. 3 härliga sträckor i och omkring Kila som körs 2 gånger. Program börjar säljas dagen innan på Gulf, OKQ8 i Säffle och AP-däck i Säffle och Åmål. Och följ tävlingen via webbradion på Radio 45s hemsida radio45.se från klockan 11. Välkommen till Nysäter på lördag.
4: Säg det med ett leende. Lördag den 10 oktober är det lunchkonsert med The Hebbe Family på Åmåls stadshotell. För priset 380 kronor per person får du också en lunchbuffé. Mellan klockan 12:30 och 13:30 pågår denna lunchkonsert och buffé. Så boka din biljett på 0532 616 10 eller mejla info@amalstadshotell.se. Lunchkonsert med The Hebbe Family 10 oktober.
3: På lördag den 3 oktober är det stormatch på Rösvallen i Åmål. Serieledande Orust FC kommer på besök för att möta IF Vikens damer. Alltså på Rösvallen den 3 oktober klockan 16:00. På lördag den 3 oktober händer det stora saker i Fängefors när man firar att arenan Fängershov fyller 70 år. Allsvenska Degerfors IF och superettanlagen IK Brage möts i en viktig träningsmatch inför slutspurten denna säsong. Rättsskipare, det är UEFA-domaren Glenn Nyberg. Matchstart 14:00, men kom i god tid för det kommer att bli kö vid entrén. Förköp via tixter.com. Matchbollar skänkt av HP Sörensen, Åmålstravet, Tobias Fransén, Conny Holmedal, Anträffs Bilvård samt Janne Olsson. Välkomna till Fängefors, 3 oktober.
4: Nu är det dags att anmäla sig till skidskolan hos Åmål Ski Center i Högheden. Vid 6 tillfällen med start vecka 3 2027 drar flera grupper igång för barn och vuxna, för nybörjare och för den som vill ha en fortsättningskurs. Det är ett begränsat antal platser, så först till kvarn. På Åmål Ski Centers Facebook-sida kan du läsa mer och anmäla dig.
2: Har din förening evenemang på gång? Berätta det för fler. Hör av dig till Radio 45 0532 70 90 30 eller mejla bente@radio45.se. Evenemangstips i Radio 45 är enkelt och billigt.

0: reklam.
1: Man ska ha husvagn. Jajamän, från Fritidscenter i Trollhättan.
2: Hej, PO på Hengts bil här. Du har väl inte missat vår nya helelektriska SUV, Mazda CX-6e. En mycket välutrustad bil från 499,9. Under lanseringen ingår dessutom 19 tons vinterhjul och första tre servicetillfällen till ett värde av hela 37 500 kronor. Helt utan kostnad. Via Mazda Finans kan du även finansiera till 3,99% i ränta. Mer information finner du på Mazda.se. Varmt välkommen in till oss på Hengts bil för en provkörning av nya Mazda CX-6e.
3: Hej, Johan från Marin och Fritid här. Hondas trädgårdssortiment, fyrhjulingar, mopeder, promenadskotrar, släpkärror, fiske och tillbehör. Något för alla. Vi finns i djuphamnen i Åmål. Välkomna! Marin och Fritid, inte bara båt.
4: När kylan kryper på finns det inget som slår värmen från en riktig braskamin. Hos Plåtslageritjänst i Bengtsfors får du hjälp hela vägen. Från val av kamin till trygg montering. Snyggt, säkert och anpassat för ditt hem. Vi är Dalslands största kaminbutik med ett 50-tal kaminer i utställningen. Plåtslageritjänst i Bengtsfors. Välkommen in i värmen.
5: Just nu har Åmåls kommunfastigheter lediga lägenheter på populära Adolfsberg i Åmål. Många lägenheter har sjöutsikt och balkong med morgonsol. Här bor du i ett barnvänligt område med stora grönytor och lekplatser. Följ oss gärna på Facebook och besök oss på åmålskommunfastigheter.se. Vi hjälper dig med ditt nästa boende. Välkommen till Åkab. Välkommen hem.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Klockan har passerat 8.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor i Åmål. Vi är en auktoriserad verkstad för Volkswagen, Skoda och Seat. Axelssonsmotor.se.
3: Räddningstjänsten och sjöräddningen har i natt varit på plats vid en fartygsbrand utanför Vinga i Göteborgs skärgård. Branden ska ha startat i lastfartygets maskinrum. Samtliga 21 i besättningen uppges vara i säkerhet och branden ska nu vara släckt. Idag klockan 11 så har talmannen Andreas Norlén kallat till pressträff för att ge besked om sitt beslut efter veckans talmansrundor. Borlänge kommun har inte kunnat hitta några tecken på utbrett fusk i den vallokal i köpcentret Kupolen som pekas ut i samband med valfuskutredningen i Borlänge. Det rapporterar P4 Dalarna. Kanalen har tagit del av alla rapporter från lokalens röstmottagare men har inte hittat något som tyder på utbredd otillåten valpåverkan. I Tennessee, USA har en planerad avrättning väckt starka reaktioner då den dödsdömda Krista Pike överlevde 2 giftinjektioner och är nu i kritiskt tillstånd på sjukhus. Jurister och experter beskriver händelsen som den värst misslyckade i modern tid. Fallet har återväckt debatten om dödsstraff i USA och guvernören säger nu att rutinerna måste utredas. Och alla som åker tåg vet att uppkopplingen kan svaja rejält. Nu satsar Västtrafik på laserbearbetade fönster, så kallade RF-fönster, som ska ge en stadigare surfupplevelse. Det handlar om 49 äldre tåg där rutorna behandlas så att radiovågorna släpps igenom på ett bättre sätt.
4: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45.
5: Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns.
4: Radio 45.
5: Ditt sällskap på vägen.
1: Sändningen presenteras av
6: Mio, din lokala möbelbutik i Åmål.

0: Yeah.
1: Reklam.
2: Hej, det är Sara från Åmåls Handel. Visst är vi en liten stad, men vi är fulla av överraskningar och goda skratt. Så nästa gång du funderar på att åka långt bort för att shoppa, stanna i Åmål istället. Här väntar både fynd och nya vänner. Stötta lokalt, lev stort och kom till Åmål där varje butik har en historia. Välkomna till Åmål Handel.
3: Hej, Vilma på Andrén Motor här. Sugen på en helt ny Kia, men slippa tänka på lån och restvärde. Hos Andrén Motor i Åmål gör vi det enkelt med Kia privatleasing. Fast månadskostnad och 7 års garanti ingår alltid. Vi har dessutom ett brett utbud av fräscha begagnade bilar redo för leverans. Kom in till oss på Ebbesväg eller kolla andrenmotor.se. Andrén Motor, trygg bilaffär hela vägen.
4: Välkommen till Skinnmetro, din sko- och väskbutik i Åmål. Hos oss hittar du skomärken som Riker, Skechers, Tamaris, Duffy, Embla och Gabor. Missa inte våra stora utbud av snygga väskor, plånböcker, skinnhandskar, mössor och resväskor. Välkommen till Skinnmetro i Åmål.
5: Det här med körkort. Om parkeringar känns som ett mysterium och rondeller som ett äventyr, ja då är du inte ensam. Vi kan lära dig köra tryggt, säkert och med självförtroende. Boka din utbildning idag så gör vi ditt körkort till verklighet. Vi kan börja med ett B-körkort. Johans Trafikskola i Åmål och Säffle.
6: Hej, det var Susie på ICA Lejonet här. Jag vill bara hälsa dig välkommen till Åmåls morgonpiggaste butik. Det är perfekt att köpa frukostmackan, lunchlådan eller barnens utflyktsmål innan jobbet eller skolan. Så välkommen, vi ses 6:30 på ICA Lejonet alla dagar i veckan.
7: Man ska ha husvagn. Jajamän, från Fritidscenter i Trollhättan.
8: Välkommen tillbaka till Radio 45.

Räddningstjänsten och sjöräddningen har i natt varit på plats vid en fartygsbrand utanför Vinga i Göteborgs skärgård. Branden ska ha startat i lastfartygets maskinrum. Samtliga 21 i besättningen uppges vara i säkerhet och branden ska nu vara släckt. Idag klockan 11 så har talmannen Andreas Norlén kallat till pressträff för att ge besked om sitt beslut efter veckans talmansrundor. Borlänge kommun har inte kunnat hitta några tecken på utbrett fusk i den vallokal i köpcentret Kupolen som pekas ut i samband med valfuskutredningen i Borlänge. Det rapporterar P4 Dalarna. Kanalen har tagit del av alla rapporter från lokalens röstmottagare men har inte hittat något som tyder på utbredd otillåten valpåverkan. I Tennessee, USA har en planerad avrättning väckt starka reaktioner då den dödsdömda Christa Pike

0: Överlevde två giftinjektioner och är nu i kritiskt tillstånd på sjukhus. Jurister och experter beskriver händelsen som den värst misslyckade i modern tid. Fallet har återväckt debatten om dödsstraff i USA och guvernören säger nu att rutinerna måste utredas. Och alla som åker tåg vet att uppkopplingen kan svaja rejält. Nu satsar Västtrafik på laserbearbetade fönster, så kallade RF-fönster, som ska ge en stadigare surfupplevelse. Det handlar om 49 äldre tåg där rutorna behandlas så att radiovågorna släpps igenom på ett bättre sätt.
1: Du lyssnar på Radio 45, 98,1 Åmål och Radio 45 Mellerud.

0: reklam.
1: Daniel på bilbolaget i Mellerud där. Du behöver faktiskt inte veta vilken bil du ska ha när du kommer hit. Vi kan väl sätta oss ner och köta lite över en kopp, så börjar vi där. Sen får vi se om din nästa bil kanske är en Subaru, en Hyundai eller varför inte en Mercedes. Jag står för finkaffet. Välkommen till bilbolaget i Mellerud.
2: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år, vilket har gett långa och hållbara relationer. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity med alla tänkbara tillbehör. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
3: Välkommen till oss på Jakob Maskinservice i Säffle.
4: Hej, detta är Ricardo från Assessons Möbler, din möbelbutik i Säffle med den bästa servicen. Besök vår hemsida assessonsmöbler.eu.
5: Hej, bildelsshoppen BDS Mellerud här. Vet du att du även kan hyra släpkärror hos oss? Vi har skåp, flak och biltransportsläp för uthyrning. Välkommen till oss på bildelsshoppen. Lättillgängligt vid E45.
6: Hej, PO på Hengts bil här. Du har väl inte missat vår nya helelektriska SUV, Mazda CX-6e. En mycket välutrustad bil från 499,9. Under lanseringen ingår dessutom 19 tons vinterhjul och första tre servicetillfällen till ett värde av hela 37 500 kronor. Helt utan kostnad. Via Mazda Finans kan du även finansiera till 3,99% i ränta. Mer information finner du på mazda.se. Varmt välkommen in till oss på Hengts bil för en provkörning av nya Mazda CX-6e.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Klockan har passerat 9.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor i Åmål. Dags att byta däck. Vi har både däck, fälg och däckhotell. Axelssonsmotor.se.
3: Borlänge kommun har inte sett några tecken på utbrett valfusk i den vallokal i köpcentret Kupolen som pekas ut i den uppmärksammade utredningen om otillbörligt verkande vid röstning. Biträdande kommundirektören Fredrik Holm säger att deras bild är att valet genomförts utan större incidenter. Klockan 11 idag så ska Andreas Norén hålla pressträff efter veckans talmansrundor. Där förväntas han ge besked om regeringsbildningen. En man i 30-årsåldern vårdas med allvarliga skador efter en skjutning i Jönköping under torsdagskvällen. En stor insats har pågått under natten men ännu har ingen gripits för skottlossningen. Händelsen utreds som mordförsök och grovt vapenbrott. Det planerade svenska provet för medborgarskap kan skjutas upp till hösten 2029 enligt Universitets- och högskolerådet. Provet som ska införas som en del av skärpta krav för medborgarskap skulle ursprungligen börjat gälla i oktober 2027, men Stockholms universitet hinner inte utveckla det i tid. Under tiden kan sina sökande visa sina svenska kunskaper genom betyg, SFI eller TISUS. Och stavhoppsstjärnan Armand Duplantis avstår inomhussäsongen 2027 för att ge sin kropp den återhämtning den behöver. Något som SVT Sport var först med att rapportera om. Han missar därmed inomhus-EM i Spanien. Den gångna säsongen vann 26-åringen bland annat VM-guld, EM-guld och har förbättrat sitt tidigare världsrekord.
4: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.
1: Sändningen presenteras av
5: Mio, din lokala möbelbutik i

0: Reklam.
1: Anlita Thomas Byggaren, din lokala byggentreprenör i Åmål med omnejd. Med noggrannhet och yrkesstolthet tar vi ditt projekt från dröm till verklighet. Thomas Byggaren, byggt med kvalitet. Ring 0733 46 35 08 och boka ett möte redan idag.
2: Åmåls kommunfastigheter är Åmålsbornas fastighetsbolag. Hos oss bor du i centrum och nära till allt vad stan erbjuder. Vi har också lägenheter på landsbygden med naturen in på knuten. Vårt besökskontor ligger mitt i centrum på Hjältegatan och vi finns på plats för att hjälpa dig när du behöver. Välkommen till Åkab, välkommen hem.
3: Välkommen på Andresen-dagarna 23 och 24 oktober. Vi har maskinvisning där du har möjlighet att prata maskiner med både oss och våra leverantörer. Vi bjuder på lättare förtäring och har många fina kampanjerbjudanden. Andresen-dagarna 23 och 24 oktober, Kurödsvägen 5 i Uddevalla.
4: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
5: Hej, Marielle på Elon i Åmål här. Går du i köksbytartankar? Då tycker jag du ska komma in och titta på våra fina utställningskök som ska säljas bort. Dessutom har vi nu 40% rabatt på eventuella kompletteringar som behöver göras för att köket ska bli som du vill. Så kom in och börja din resa till ditt nya kök hos oss på Elon i Åmål.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Borlänge kommun har inte sett några tecken på utbrett valfusk i den vallokal i köpcentret Kupolen som pekas ut i den uppmärksammade utredningen om otillbörligt verkande vid röstning. Biträdande kommundirektören Fredrik Holm säger att deras bild är att valet genomförts utan större incidenter. Klockan 11 idag så ska Andreas Norén hålla pressträff efter veckans talmansrundor. Där förväntas han ge besked om regeringsbildningen. En man i 30-årsåldern vårdas med allvarliga skador efter en skjutning i Jönköping under torsdagskvällen. En stor insats har pågått under natten men ännu har ingen gripits för skottlossningen. Händelsen utreds som mordförsök och grovt vapenbrott. Det planerade svenska provet för medborgarskap kan skjutas upp till hösten 2029 enligt Universitets- och högskolerådet. Provet som ska införas som en del av skärpta krav för medborgarskap skulle ursprungligen börja gälla i oktober 2027, men Stockholms universitet hinner inte utveckla det i tid. Under tiden kan sina sökande visa sina svenska kunskaper genom betyg, SFI eller TISUS. Och stavhoppsstjärnan Armand Duplantis avstår inomhussäsongen 2027 för att ge sin kropp den återhämtning den behöver. Något som SVT Sport var först med att rapportera om. Han missar därmed inomhus-EM i Spanien. Den gångna säsongen vann 26-åringen bland annat VM-guld, EM-guld och har förbättrat sitt tidigare världsrekord.
1: Du lyssnar på Radio 45, 98,1 Åmål och Radio 45 Mellerud. Radio 45.

0: evenemangstips.
1: Nu är det dags att anmäla sig till skidskolan hos Åmål Ski Center i Högheden. Vid 6 tillfällen med start vecka 3 2027 drar flera grupper igång för barn och vuxna, för nybörjare och för den som vill ha en fortsättningskurs. Det är ett begränsat antal platser, så först till kvarn. På Åmål Ski Centers Facebook-sida kan du läsa mer och anmäla dig. Säg det med ett leende. Lördag den 10 oktober är det lunchkonsert med Hebbe Family på Åmåls stadshotell. För priset 380 kronor per person får du också en lunchbuffé. Mellan klockan 00:30 och 01:30 pågår denna lunchkonsert och buffé. Så boka din biljett på 0532 616 10 eller mejla info@amolstadshotell.se. Lunchkonsert med The Hebbe Family 10 oktober.
2: På lördag den 3 oktober händer det stora saker i Fängefors när man firar att arenan Fängershov fyller 70 år. Allsvenska Degerfors IF och superettanlagen IK Brage möts i en viktig träningsmatch inför slutspurten denna säsong. Rättsskipare, det är UEFA-domaren Glenn Nyberg. Matchstart 14.00, men kom i god tid för det kommer att bli kö vid entrén. Förköp via tixter.com. Matchbollar skänkt av HP Sörensen, Omålstravet, Tobias Fransén, Conny Holmedal, Anträffs Bilvård samt Janne Olsson. Välkomna till Fängefors, 3 oktober. På lördag den 3 oktober är det stor match på Rösvallen i Åmål. Serieledande Orust FC kommer på besök för att möta IF Vikens damer. Alltså på Rösvallen den 3 oktober klockan 16.00. Nu på lördag, då kör Säffle MC rallyt AP-rundan. Huvudstart och mål vid Nysäters buss. Tre härliga sträckor i och omkring Kila som körs 2 gånger. Program börjar säljas dagen innan på Gulf, OKQ8 i Säffle och AP-däck i Säffle och Åmål. Och följ tävlingen via webbradion på Radio 45s hemsida radio45.se från klockan 11. Välkommen till Nysäter på lördag.
0: Har din förening evenemang på gång? Berätta det för fler. Hör av dig till Radio 45 0532 70 90 30 eller mejla bente@radio45.se. Evenemangstips i Radio 45 är enkelt och billigt.

0: Reklam.
1: Hej, PO på Hengts bil här. Du har väl inte missat vår nya helelektriska SUV, Mazda CX-6e. En mycket välutrustad bil från 499,9. Under lanseringen ingår dessutom 19 tons vinterhjul och första tre servicetillfällen till ett värde av hela 37 500 kronor. Helt utan kostnad. Via Mazda Finans kan du även finansiera till 3,99% i ränta. Mer information finner du på Mazda.se. Varmt välkommen in till oss på Hengts bil för en provkörning av nya Mazda CX-6e.
2: Välkommen till oss på Jakob Maskinservice i Säffle.
3: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
4: Hej, detta är Ricardo från Assessons Möbler. Din möbelbutik i Säffle med den bästa servicen. Välkommen till Assessons Möbler i Säffle.
5: Hej, Emil på Hengts bil här. Du har väl inte missat att vi har Åmåls bredaste utbud av begagnade bilar. Just nu har vi dessutom räntekampanj på låga 3,99%. Ta en sväng förbi oss så hjälper vi dig gärna att hitta rätt bil. Varmt välkommen in till oss på Hengts bil i Åmål.
6: Hej, det är Sara från Åmåls Handel. Visst är vi en liten stad, men vi är fulla av överraskningar och goda skratt. Så nästa gång du funderar på att åka långt bort för att shoppa, stanna i Åmål istället. Här väntar både fynd och nya vänner. Stötta lokalt, lev stort, kom till Åmål där varje butik har en historia. Välkommen till Åmål Handel.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Klockan har passerat 10.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor i Åmål. Hos oss kan du laga ditt stenskott eller byta din vindruta. Axelssonsmotor.se.
3: Borlänge kommun har inte sett några tecken på utbrett valfusk i den vallokal i köpcentret Kupolen som pekas ut i den uppmärksammade utredningen om otillbörligt verkande vid röstning. Biträdande kommundirektören Fredrik Holm säger att deras bild är att valet genomförts utan större incidenter. Klockan 11 idag så ska Andreas Norén hålla pressträff efter veckans talmansrundor. Där förväntas han ge besked om regeringsbildningen. En man i 30-årsåldern vårdas med allvarliga skador efter en skjutning i Jönköping under torsdagskvällen. En stor insats har pågått under natten men ännu har ingen gripits för skottlossningen. Händelsen utreds som mordförsök och grovt vapenbrott. Det planerade svenska provet för medborgarskap kan skjutas upp till hösten 2029 enligt Universitets- och högskolerådet. Provet som ska införas som en del av skärpta krav för medborgarskap skulle ursprungligen börjat gälla i oktober 2027, men Stockholms universitet hinner inte utveckla det i tid. Under tiden kan sina sökande visa sina svenska kunskaper genom betyg, SFI eller TISUS. Och stavhoppsstjärnan Armand Duplantis avstår inomhussäsongen 2027 för att ge sin kropp den återhämtning den behöver. Något som SVT Sport var först med att rapportera om. Han missar därmed inomhus-EM i Spanien. Den gångna säsongen vann 26-åringen bland annat VM-guld, EM-guld och har förbättrat sitt tidigare världsrekord.
4: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.
1: Sändningen presenteras av
5: ICA Lejonet, Åmåls matgladaste butik som värnar om Åmåls föreningsliv. Taxi Säffle, privatkörning, företags- och budtransporter samt skolskjuts. 0533 121 00.

God förmiddag, säger Björn Nilsson till alla goda Radio 45-lyssnare. Vi hörde Visitors med Sofia Källgren i låten Världen är vår. Och utanför mitt fönster, jag behöver inte titta ut för jag gick ner här för en liten stund sedan, så jag vet att det är grått och trist och regnigt i Åmål. Och dessutom så har jag en förkylning som är på väg åt ena eller andra hållet, så vi får se vart det tar vägen. Idag så kommer det ju då, förutom att bli massa god musik, bli bättre musik än när vi väljer själva, för att ni får välja lite musik i 14 timmen. Efter 14 slaget så kommer vi att köra lite önskelåtar. Den här dagen så ska vi också ha en repris på den intervjun jag hade igår med Glenn Nyberg, UEFA-domaren som kommer till Fängfors faktiskt i morgon för att döma en träningsmatch mellan IK Brage och Degerfors IF. Den kommer i 11 timmen. Nu kommer det lite mer musik. Hootie and the Blowfish, Only Wanna Be With You.

0: Reklam.
1: Välkommen på Andresen-dagarna 23 och 24 oktober. Vi har maskinvisning där du har möjlighet att prata maskiner med både oss och våra leverantörer. Vi bjuder på lättare förtäring och har många fina kampanjerbjudanden. Andresen-dagarna 23 och 24 oktober, Kurödsvägen 5 i Uddevalla.
2: Letar du bil? Eller vill du sälja din snabbt och smidigt? Vänd dig till AS Cars i Mellerud. Vi köper, säljer och förmedlar både USA-bilar och vanliga personbilar. Alltid tryggt och enkelt. Med över 50 år i branschen får du service du kan lita på. AS Cars, din bilpartner i Mellerud. ascars.se.
3: Hej, det var Susi på ICA Lejonet här. Jag vill bara hälsa dig välkommen till Åmos servicetätaste butik. För oss så är det självklart att hålla en hög servicenivå. Vi har delikatess, ett brett sortiment, online med utkörning, spel, post och café. Billigast, det kommer vi aldrig att bli. Men vi kommer alltid att jobba stenhårt för att vi ska vara prisvärda och ha en service i världsklass. Så välkommen in till oss på ICA Lejonet, Åmors varmaste och hjälpsammaste butik.
4: Hej, Johan på Marin och Fritid här. Hondas trädgårdssortiment, fyrhjulingar, mopeder, promenadskotrar, släpkärror, fiske och tillbehör. Något för alla. Vi finns i djuphamnen i Åmål. Välkomna! Marin och Fritid, inte bara båt.
5: Anlita Thomas Byggaren, din lokala byggentreprenör i Åmål med omnejd. Med noggrannhet och yrkesstolthet tar vi ditt projekt från dröm till verklighet. Thomas Byggaren, byggt med kvalitet. Ring 0733 46 35 08 och boka ett möte redan idag.
6: Nina från Kulturbruket här. Jag har precis provsmakat räksmörgåsen som du kan äta när Göteborgsoperan kommer till oss med Äktenskapets hemligheter. Söndagen den 11 oktober. Maten behöver du förboka. Öl, vin eller alkoholfritt finns att köpa på plats. Varmt välkomna till Kulturbruket på Dal i Mellerud.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Dagens lunchtips.
1: Stadshotellet i Åmål avrundar sin lunchvecka med att servera köttfärslimpa med soltorkade tomater, ost och stekt potatis eller en laxpaj. Vegetariskt alternativ som man beställer i receptionen, det är ärtbiffar med örtsås som man sedan kompletterar med fräscha tillbehör ifrån den stora salladsbuffén. Smör, bröd, måltidsdryck, kaffe och eftersom det är fredag så blir det lite extra gott till kaffet. Och lunchen står framdukad mellan 11.30 och 14.00. På Sunnano restaurang i Mellerud så kan man idag få på sin lunch stekfisk serverad med sandifjordsås och kokpotatis, fläskutifilé serverad med pepparsås och klyftpotatis, hembakat bröd, salladsbuffé, kaffe och en kaka. Och lunchen står framdukad mellan 11 och 15. På Kanjas Café och restaurang i Mellerud har man denna fredag en taco-buffé, spättarullader i räkor och dillsås och som vanligt sushi och flera asiatiska smårätter. Till det stekt eller kokt potatis eller ris, salladsbuffé, måltidsdryck, smörbröd, kaffe och en kaka till kaffet. Och lunchgästerna är välkomna mellan 11 och 18.
2: Du lyssnar på Radio 45, 98,1 Åmål och Radio 45 Mellerud.

Firehouse heter gruppen, All She Wrote heter låten. Läser på någonting som en professor i ekonomi och expert på förhandling som heter Lars Johan Åge har sagt till Expressen. Det finns inget trollspö att plocka fram för att luckra upp låsningarna i det politiska läget, men med rätt verbala verktyg kommer man ganska långt. Och sen så säger han vidare att Åge beskriver röda linjer som otyg, men menar också att politiker generellt sett är ganska dåliga förhandlare eftersom röda linjer hör till den politiska gärningen. Istället för att gå på den stora pudelns kärna direkt gör politikerna nu bäst i att börja prata om de mycket små sakerna, tycker professorn. Vem ska prata med vem? Var ska vi ses någonstans? Eller till och med, vem är det som ska bjuda på fikat första gången? Ja, det är politik på hög nivå,

0: Reklam.
1: Det här med körkort. Om parkeringar känns som ett mysterium och rondeller som ett äventyr, ja då är du inte ensam. Vi kan lära dig köra tryggt, säkert och med självförtroende. Boka din utbildning idag så gör vi ditt körkort till verklighet. Vi kan börja med ett B-körkort. Johans Trafikskola i Åmål och Säffle.
2: När kylan kryper på finns det inget som slår värmen från en riktig braskamin. Hos Plåtslageritjänst i Bengtsfors får du hjälp hela vägen. Från val av kamin till trygg montering. Snyggt, säkert och anpassat för ditt hem. Vi är Dalslands största kaminbutik med ett 50-tal kaminer i utställningen. Plåtslageritjänst i Bengtsfors. Välkommen in i värmen.
3: AAG i Mellerud är experter på solskydd. Både inomhus och utomhus. Vi både måttanpassar och monterar allt vi säljer. Hos oss hittar du plissé-gardiner, persienner och lamellgardiner. Vi har också terrass- och fönstermarkiser till din uteplats. Välkommen till vårt showroom på Norra Kungsgatan 14 i Mellerud, fredagar mellan 12 och 17. Besök gärna vår hemsida aag.nu.
4: Välkommen till Skinnmetro, din sko- och västbutik i Åmål. Hos oss hittar du skomärken som Riker, Skechers, Tamaris, Daffy, Embla och Gabor. Missa inte våra stora utbud av snygga väskor, plånböcker, skinnhandskar, mössor och resväskor. Välkommen till Skinnmetro i Åmål.
5: Hej, det är Sara från Åmåls Handel. Kom och upplev lokal shopping med personlig service och lokala produkter. Det är klart att du hittar någonting bra i Åmål. Vi har ju nästan allt. Från kläder som får dig att känna dig som en stjärna till prylar du inte visste att du behövde, men du inte kan leva utan. Välkommen, önskar Åmål Handel.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

Pernilla Wahlgren och låten Tvillingsjäl. Den har inte nått en miljard lyssningar på Spotify. Det har däremot Dancing Queen och Gimme a Man After Midnight med ABBA gjort. Och nu kom den tredje också häromdagen. Så nu har ABBA tre låtar som har spräckt miljardvallen. Och den tredje låten som platsade in där, ja, det är den vi ska lyssna på nu. The Winner Takes It All.

0: Klockan har passerat 11.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor. Krångla bilen? Eller har du uppstått plåtskador? Vi reparerar alla bilmodeller. Axelssonsmotor.se.
3: Nu klockan 11 inleds en pressträff med talmannen Andreas Norlén. Han väntas ge besked om regeringsbildningen och vi återkommer med er om detta i nästa sändning. En man i 30-årsåldern vårdas med allvarliga skador efter en skjutning i Jönköping under torsdagskvällen. En stor insats har pågått under natten men ännu har ingen gripits för skottlossningen. Händelsen utreds som mordförsök och grovt vapenbrott. Det planerade svenska provet för medborgarskap kan skjutas upp till hösten 2029 enligt Universitets- och högskolerådet. Provet som ska införas som en del av skärpta krav för medborgarskap skulle ursprungligen börjat gälla i oktober 2027, men Stockholms universitet hinner inte utveckla det i tid. Under tiden kan sina sökande visa sina svenska kunskaper genom betyg, SFI eller TISUS. Hyrorna har ökat med 3,3% i genomsnitt i landet, detta enligt statistik från SCB. Det är en lägre ökning än under åren 2023 till 2025 då fastighetsägarna justerade sig för inflationen. Nästa år förväntas hyreshöjningen ligga under 3%. Och stavhoppsstjärnan Armand Duplantis avstår inomhussäsongen 2027 för att ge sin kropp den återhämtning den behöver. Något som SVT Sport var först med att rapportera om. Han missar därmed inomhus-EM i Spanien. Den gångna säsongen vann 26-åringen bland annat VM-guld, EM-guld och har förbättrat sitt tidigare världsrekord.
4: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45.
5: Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns.
4: Radio 45.
5: Ditt sällskap på vägen.
1: Sändningen presenteras av
6: ICA Lejonet, Åmåls matgladaste butik som värnar om Åmåls föreningsliv. Taxi Säffle, privatkörning, företags- och budtransporter samt skolskjuts. 0533 121 00.

Då har vi kommit in i 11-timmen och det gjorde vi tillsammans med Bruce Springsteen i låten Loose Ends. Innan vi går över till 12-timmen, då ska vi även ha hunnit med att lyssna på en repris på den intervjun jag hade igår med Glenn Nyberg, UEFA-domaren, som kommer till Fängefors imorgon för att döma träningsmatchen mellan Brage och Degerfors. Igår så låg jag slösurfade lite granna på nätet och då dök det upp ett inslag med en komiker, Fredrik Andersson. Och jag tänkte att nej, men det där kan inte stämma. För han hade ett skämt om någon felaktig översättning. Så jag tänkte nej, det var alldeles för konstigt för att kunna vara sant. Men nu har jag kollat och det var faktiskt sant. Han hade ett skämt utifrån det som hände för 4 år sedan. När myndigheten för samhällsskydd och beredskap hade gett ut broschyren När krisen kommer. Och den hade man då gett ut på flera olika språk, bland annat då på samiska. Men det blir lite fel där. För där står det på svenska att när Hesa Fredrik ljuder, då ska man gå in och gärna då i ett skyddsrum. Men på den samiska översättningen, då stod det om Hesa Fredrik ljuder, då ska man gå ut. Jo, det stod faktiskt så. Sen vet jag inte hur de rättar till det, men det måste vara väldigt, väldigt tråkigt när man upptäcker det. Och ännu sämre, var det ingen som korrekturläste det där som kunde samiska? George Harrison, Think for Yourself.

0: reklam.
1: Daniel på bilbolaget i Mellerud här. Självklart hjälper vi till med stenskott och skador på bilen. Kom bara in med bilen, slå dig ner i soffan, ta en kopp kaffe medan du låter oss jobba. Välkommen till bilbolaget i Mellerud.
2: Andrén Motor, din bilaffär i Åmål.
3: Går du i köksdrömmar? Då är det nu du ska slå till. Fram till vecka 40 får du hela 40% rabatt på ditt nya Nordarokök. Så vänta inte, utan boka din tid redan idag. Jag hjälper dig hela vägen från idé och planering till ditt färdiga drömkök. 40% rabatt, bara till vecka 40. Så välkommen in till mig, Marielle på Elon i Åmål, din köksdesigner.
4: Hej, PO på Hengts bil här. Du har väl inte missat vår nya helelektriska SUV, Mazda CX-6e. En mycket välutrustad bil från 499,9. Under lanseringen ingår dessutom 19 tons vinterhjul och första tre servicetillfällen till ett värde av hela 37 500 kronor. Helt utan kostnad. Via Mazda Finans kan du även finansiera till 3,99% i ränta. Mer information finner du på mazda.se. Varmt välkommen in till oss på Hengts bil för en provkörning av nya Mazda CX-6e.
5: Hej! Hos oss på bildelsshoppen BDS Mellerud hittar du ett stort sortiment av reservdelar och tillbehör för släpkärror. Välkommen till oss på bildelsshoppen. Lättillgängligt vid E45.
6: Just nu har Åmåls kommunfastigheter lediga lägenheter på populära Adolfsberg i Åmål. Många lägenheter har sjöutsikt och balkong med morgonsol. Här bor du i ett barnvänligt område med stora grönytor och lekplatser. Följ oss gärna på Facebook och besök oss på åmålskommunfastigheter.se. Vi hjälper dig med ditt nästa boende. Välkommen till Åkab. Välkommen hem.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

Anna-Lena Löfgren spelade in låten Kärlek på lasarett, men det var inte den låten vi hörde här, för här var det Kärlek på internet. Det var Grönvall som gjorde den. Så läser jag en notis att Armand Duplantis tar en paus från tävlandet, men inte allt tävlande, men han har bestämt sig för att stå över hela inomhussäsongen 2027. Och det innebär bland annat att han missar inomhus-EM och hans egen tävling Mondo Classic i Uppsala. Efter en intensiv säsong så vill Duplantis ge kroppen mer tid för återhämtning och istället fokusera på träning inför utomhussäsongen. Planen är alltså inte att lägga stavhoppskarriären på hyllan, utan bara att ladda om. Och målet är comeback på tävlingsbanan utomhus våren 2027. Mera musik nu går vi till Danmark och hämtar Aqua, Back to the 80s.

0: Dagens lunchtips.
1: Kanjas Café och restaurang i Mellerud serverar idag krispig kycklingsnitzel med kaprismör eller ugnsgratinerad fisk med räkor och primörer. Flera asiatiska rätter och sushi och till det ris, kokt eller stekt potatis, stor salladsbuffé, smör, bröd, måltidsdryck och en kopp kaffe och kaka efteråt. Lunchen står framdukad mellan 11 och 18. På Stadshotellet i Åmål serverar man idag fläskfilé med timjansås och rostad potatis, panerad kummelfilé med romsås och kokt potatis, vegetariskt alternativ, kikärsbiffar med potatis och kall örtsås. Till det, stor salladsbuffé, smör, bröd, måltidsdryck, kaffe och en liten extra godbit till kaffet. Och lunchen står framdukad mellan 11.30 och 14.00. På Sunnano restaurang i Mellerud har man idag stekt fiskfilé serverad med skagensås och kokt potatis, kotletter i krämig sambal och läcksås serverad med friterad potatis. Till det, stor salladsbuffé, nybakat bröd, kaffe och en liten extra god fredagskaka. Och lunchen står framdukad mellan 11 och 15.
2: Du lyssnar på Radio 45, 98,1 Åmål och Radio 45 Mellerud.

Där fick vi den gamla dängan, Min gitarr med Sven-Ingvars. Och när den kom på skivan så låg den på samma singelskiva som Fröken Fräken, som Tor Skogman har skrivit. Och han skrev även texten till den här. Men han skrev inte melodin, för det är en gammal traditionell religiös visa som hette Guldgrävar.

sången, den tog han tag i och skrev texten Min gitarr. Devil Gate Drive har Tore Skogman inte varit inblandad i. Den framför Susie Quattro nu.

0: Reklam.
1: Välkommen till Skinnmetro, din sko- och väskbutik i Åmål. Hos oss hittar du skomärken som Riker, Skechers, Tamaris, Duffy, Embla och Gabor. Missa inte våra stora utbud av snygga väskor, plånböcker, skinnhandskar, mössor och resväskor. Välkommen till Skinnmetro i Åmål.
2: Hej, det är Sara från Åmåls Handel. Visst är vi en liten stad, men vi är fulla av överraskningar och goda skratt. Så nästa gång du funderar på att åka långt bort för att shoppa, stanna i Åmål istället. Här väntar både fynd och nya vänner. Stötta lokalt, lev stort och kom till Åmål där varje butik har en historia. Välkomna till Åmål Handel.
3: Letar du bil? Eller vill du sälja din snabbt och smidigt? Vänd dig till AS Cars i Mellerud. Vi köper, säljer och förmedlar både USA-bilar och vanliga personbilar. Alltid tryggt och enkelt. Med över 50 år i branschen får du service du kan lita på. AS Cars, din bilpartner i Mellerud. ascars.se.
4: Välkommen på Andresen-dagarna 23 och 24 oktober. Vi har maskinvisning där du har möjlighet att prata maskiner med både oss och våra leverantörer. Vi bjuder på lättare förtäring och har många fina kampanjerbjudanden. Andresen-dagarna 23 och 24 oktober, Kurödsvägen 5 i Uddevalla.
5: Hej, Emil på Heinz Bil här. Du har väl inte missat att vi har Åmåls bredaste utbud av begagnade bilar. Just nu har vi dessutom räntekampanj på låga 3,99%. Ta en sväng förbi oss så hjälper vi dig gärna att hitta rätt bil. Varmt välkommen in till oss på Heinz Bil i Åmål.
6: Anlita Thomas Byggaren, din lokala byggentreprenör i Åmål med omnejd. Med noggrannhet och yrkesstolthet tar vi ditt projekt från dröm till verklighet. Thomas Byggaren, byggt med kvalitet. Ring 0733 463508 och boka ett möte redan idag.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: JJ Cale med låten Carry On. På lördag, då är det alltså dags. Då kommer IK Brage och Degerfors IF att mötas i en match när arenan Fängershof i Fängefors firar sitt 70-årsjubileum. Och den som har sett till att det här går i lås, ja, det är en profil i den här landsänden som är med på väldigt många olika nivåer. Vi snackar om Lennart Kral. Och förutom att han har fått hit de här två lagen så har han även fått hit VM-domaren och UEFA-domaren Glenn Nyberg som har med sig sitt team. Så vi ringde väl upp Glenn och frågade hur gick det här till? Det var ju bara en vecka sedan som du var i Serbien och dömde Serbien-Grekland och nu är det dags för Fängefors. Hur gick det till?
1: Jag och Kral har ju stött på många gånger och han ringde mig i somras och undrade om jag kunde ställa upp och då lovade han det. Och jag har sagt ja till ett match så då ställer jag upp. Sen ser jag fram emot det här. Alltså, det passade bra för mig att få en match som nu under landslagsuppehållet. Så det, jag ser det som en jättebra träning eller match för mig. Och sen är jag med två unga kollegor också som ska bli, det ska bli väldigt kul att döma med.
0: Och de här unga du har med dig, är det ungefär samma skrot och korn som det var för dig en gång i tiden?
1: Ja, men det är två intresserade killar. En heter Ludvig Obelin och den andra heter Efraim Wik. De är just nu i division 5-6 och så går man som assisterande domare i division 3. Så jag frågade om det var okej att jag fick ta med mig lite yngre killar för Lennart och han sa det är helt okej. Och det ser jag nästan mest fram emot, att de ska få en rolig upplevelse och få känna på tempot som är lite högre upp.
0: Om vi går tillbaka till Kral här nu, hur kom ni i kontakt med varandra och vad har ni gjort tillsammans genom åren?
1: Alltså, Borlänge är ju inte så stort och jag bor rätt så nära Domnarsvallen där han har verkat. Han var ju tränare för IK Brage under en session, eller han har varit här flera gånger. Och under den första sessionen så var jag en ung domare som hade höga mål med min karriär och ville nå de stora scenerna och då kanske jag dömde division 2 och 3 och de behövde en domare till sina träningar och så gick de via våra gamla stordomare Leif Sundell om han hade någon kontakt med någon som skulle kunna tänka sig att ställa upp och döma träningarna och jag var ungefär likadan då, jag sa ja till det mesta så jag var där och dömde deras träningar och det var inte det lättaste alla gånger kanske, jag är nästan värre än att döma en riktig match och döma träningar för det var high and low. Jag minns att jag varit utskälld av en målvakt där när jag blåste straff i slutet på en intern lagsmatch liksom, under en träning. Men jag lärde mig saker där också. Och det var därför jag var där. Och jag gillar som sagt att döma fotboll och jag gillar mitt jobb. Och det var så jag och Kral stöttes på första gången.
0: Men det här med att vara domare, då, jag har läst någonstans att du hade en start på en egen fotbollskarriär. Men vad var det som gjorde att du valde domarbiten och risken att bli utskälld på plan istället för att fortsätta spela fotboll och skälla ut en domare?
1: När jag var liten så ville jag bli fotbollsproffs. Det var min stora dröm. Sen gick jag fotbollsgymnasium och när man flyttade, det var därför jag flyttade till Borlänge. Jag kommer från början från en gång som ligger lite utanför Borlänge som inte Säter. Och när vi flyttade in och skulle börja fotbollsgymnasium så märkte man att man kanske inte var bäst i klassen på fotboll längre. Och då fick jag lov att fundera vad det var jag ville med mitt liv. Kan jag nå den här drömmen fotbollsproffs eller kan jag inte göra det? Och jag landade väl till slut i att jag kommer nog inte nå den drömmen. Och samtidigt så hade jag en viss form av talang för att döma. Så då valde jag att köra på det spåret. Och min pappa har ju dömt. Och jag har väl nästan alltid dömt i hela mitt liv. Även hemma i trädgården när vi var små. Så kunde jag reglerna och visste hur det gick till. Så jag liksom har ju varit domare sedan jag var jätteliten. Och har väl tagit tillvara på den talangen. Medfött eller inte. Och sen har jag kört på den banan. Och i början så dömde jag mest fotboll. För att det var liksom så här. Skönt att tjäna lite egna pengar och sådär, men ju längre upp man kommer desto mer lär man ju sig både om sig själv och om rollen domare. Och det är ju en fruktansvärt rolig roll, även om man ibland inte kanske är så jätteuppskattad av alla runt omkring planen. Men målet jag har är att alla matcher jag eller slash vi gör ska gå så bra som möjligt, att vi inte ska påverka slutresultat. Sen kommer man som domare, precis som spelarna, alltid göra misstag emellanåt.
0: Ja, vi ska prata lite mer med Glenn Nyberg, men vi kan väl sticka emellan med lite musik. Jag säger som Markoolio, in med bollen.
2: Ja, det här är Tommy och Lasse, svenska fotbollslandslaget. Och så fotbollens Einstein, Markoolio, som har gett oss verktyget, segelsättet, in med bollen i mål.

0: kan ju det här med fotboll och sådär, men jag fattar inte själva idén.
1: Ja, det är enkelt, in med bollen i mål.
0: Ja, men ska vi inte ha någon taktik eller?
1: In med bollen i mål, Isla, det är ju receptet.
0: Alltså, jag fattar fotboll inte.
1: In med bollen i mål.

0: En typisk fotbollslåt här med Markoolio, In med bollen. Och vi går vidare med den här intervjun med Glenn Nyberg och ställer mer frågor. Men skillnaden då mellan, om du går ut på en stor arena, 50-60 000 på läktaren, och sen så nästa vecka så är det division 5, 38 stycken som står i ett hörn. Har du någon annan inställning till de olika matcherna?
1: När man dömer de här stora matcherna så kommer ju allting av sig självt. Alltså man behöver liksom inte så tagga upp sig själv, utan det sker ju per automatik när det är en ljudkuliss eller när man känner att nu står allt på sin spets. 38 personer i nivån 5-match är ju en annan form av anspänning, kanske lägre anspänning. Och då måste man ju jobba för att man ska komma upp och vara koncentrerad, komma upp och att man ska göra sitt jobb så bra som möjligt. Men det är ju såklart att det skiljer sig åt. Ibland kan det till och med vara svårare att döma division 5 än vad det är att döma Champions League. Andra typer av situationer, man hör vad folk säger på ett annat sätt till varandra, eller man hör vad åskådare skriker till en på ett annat sätt. När man dömer stora matcher så är man så inne i sin bubbla och det är mer ett stort publikljud än att man hör Conny på läktaren skrika Glenn, nu är det helt jävla blind igen. Typ så. Det går ju rätt in när det inte är så många där liksom.
0: Och nu den här matchen i Fängefors då, det är ju en vänskapsmatch då. Men eftersom båda de här lagen ligger lite kladdigt till i serien och ingen vill väl gå för hårt in i närkamperna i den här matchen. Vad tror du det blir för typ av match?
1: Nej, men jag hoppas att de åker dit och spelar sina starkaste spelare. Alltså det är väl ändå en bra tid att ha en match på, tycker jag, eftersom uppehållet vi har nu är så pass långt. Så för mig, jag kommer gå dit med inställningen att jag ska döma en vanlig fotbollsmatch, och jag hoppas att de kommer spela som att det vore en riktig match, så att det inte bara blir att man lallar omkring och drar undan tårna. Sen ska vi såklart se till så att matchen blir så bra som möjligt rent respektfullsmässigt också, så att man respekterar varandra och inte gör massa dumheter. Men jag ser fram emot att det ska bli en rolig match på lördag.
0: Likheten mellan dig och Krarda. Ena stunden så är han biträdande förbundskapten i Afrika och nästa gång så är han ledare för ett lag i de lägre divisionerna.
1: Ja, men vi kanske påminner om varandra. Jag gör ju också mycket vid sidan av min egen karriär och jag tycker det är skönt att göra saker som inte är kopplade mot elittänk eller professionalism, eller att det ska vara, alltså att man ska leva i det där för mycket, utan jag gillar att göra andra grejer. Jag är ungdomsansvarig i en förening här i Borlänge. Jag säger gärna ja till massa olika projekt för att jag tror att det gör mig bättre även när jag väl kliver in i min roll på de stora arenorna, att jag har ett liv i sidan av och inte bara går runt och tänker på vad jag ska göra nästa kommande match.
0: Men när du inte har pipan i munnen eller sitter på resa till och från arenor, vad gör du annars under veckorna?
1: Ja, jag är ju proffs och jag tränar ju varje dag i princip. Förbereder mig så gott jag kan inför nästkommande uppdrag. Sen skiljer det sig lite åt beroende på hur många matcher man har, vad man ska och så vidare och så vidare. Men annars som sagt så försöker jag ju se till att ha andra saker än bara mitt domeri. Så jag är ledare för min dotters fotbollslag. Jag är ju ungdomsansvarig i den föreningen också. Jag är lite domarutvecklare i samma förening. Jag försöker göra saker som ger mig energi, eller det jag kan ge tillbaka lite grann av min energi till andra.
0: Och sen då en liten sån här samvetsfråga. Vilka håller du på själv i fotboll?
1: Men då är det moderklubben.
0: Men då hoppas jag att du kommer väl förberedd med ditt team till Fängefors på lördag. Så tackar jag dig för att jag fick låna dig några minuter, Glenn. Och välkommen till Fängefors.
1: Ja, men tack. Vi syns på lördag.
0: Ni har alltså hört Glenn Nyberg, VM- och UEFA-domaren, som på en lördag är i Fängefors på Fängershofs 70-årsjubileum. Och med det så har jag närmat mig klockan 15 och tänker avsluta min torsdag här på Radio 45. Jag är tillbaka imorgon igen, och imorgon är ju även önsketimmar, så att om en liten stund så ska jag lägga upp en liten sån här fiskning. Vilka låtar vill ni höra? Nu frågar inte jag Glenn Nyberg vilken låt han ville höra, men jag tycker väl låten med Red Hot Chili Peppers passar rätt bra. Around the World. Det knyter väl ihop lite grann vad Glenn har pratat om nu på slutet. Björn Nilsson säger tack och hej. Vi hörs imorgon igen.

0: Klockan har passerat 12.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor i Åmål. Vi är en auktoriserad verkstad för Volkswagen, Skoda och Seat. Axelssonsmotor.se.
3: Magdalena Andersson får återuppta sonderingsuppdraget för att bilda regering enligt talmannen Andreas Norlén. Den nya sonderingsomgången börjar på måndag och Andersson ska rapportera om sina möjligheter den 12 oktober eller begära mer tid. Därefter ska riksdagen hålla en statsministeromröstning. Omkring 400 skolor i Frankrike håller stängt under fredagen efter växande elevprotester med blockader och bränder. Elever protesterar bland annat mot trånga klassrum, lärarbrist och dåliga förhållanden. Nästan 3000 tonåringar har gripits samtidigt som anklagelser om polisvåld utreds. Flera EU-länder överväger att använda diesel ur sina reserver för att sänka priserna. Detta uppger källor för Reuters. Regeringarna diskuterade ett franskt förslag om att släppa fram 50 miljoner fat diesel på marknaden under förutsättning att USA fortsätter att exportera diesel. Volvo Cars vinstvarnar och uppger att bolaget inte kommer att nå sina mål i år. Under tredje kvartalet såldes 140 000 bilar, en minskning med drygt 11% jämfört med samma period året före. Bolaget pekar på svagare marknadsförhållanden i Kina och en långsammare återhämtning i USA. Och EU-kommissionen testar verktyget Element Pro som ett alternativ till Microsoft Teams. Enligt Politico är flera EU-tjänstemän kritiska. En källa beskriver verktyget som ren skit och en annan konstaterar att USA skulle vinna kriget direkt om landet någon gång beslutade sig att stänga av sin teknik för EU. Bolaget bakom tjänsten uppger att mjukvaran fortfarande testas och att det kan förekomma barnsjukdomar.
4: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.
1: Sändningen presenteras av
5: ICA Lejonet, Åmåls matgladaste butik som värnar om Åmåls föreningsliv. Taxi Säffle, privatkörning, företags- och budtransporter samt skolskjuts. 0533 121 00.

Ricky Martin med låten Well. Fotboll, ja. Då har våra lokala lag i de högsta divisionerna varsin match kvar. Det är Säffle och Viken. Men det står klart att Säffle inte kommer att nå den allra högsta toppen. Kommer att hamna i alla fall på övre halvan. De kan kanske bli femma någonstans. Lite bättre positionering då för Mellerud i Götalandsgruppen. De har spelat färdigt. De kommer hamna någonstans mellan 3-5 ungefär. Och så står det också klart att Viken flyttas ner till 4. Men vi har ju en match imorgon. Brage mot Degerfors. Sen är det också dags för hockeypremiären. Åmåls SK sticker till Hagfors för att möta Viking. Och på förhand så säger tränaren Christer Säv att den matchen ska vi bara vinna. Ja, vi får se hur det går. Det händer i helgen. Tom Petty and the Heartbreakers. Det händer nu.

0: Reklam.
1: Hej, Marielle på Elon i Åmål här. Går du i köksbytartankar? Då tycker jag du ska komma in och titta på våra fina utställningskök som ska säljas bort. Dessutom har vi nu 40% rabatt på eventuella kompletteringar som behöver göras för att köket ska bli som du vill. Så kom in och börja din resa till ditt nya kök hos oss på Elon i Åmål.
2: Hej, PO på Hengtsbil här. Du har väl inte missat vår nya helelektriska SUV, Mazda CX-6e. En mycket välutrustad bil från 499,9. Under lanseringen ingår dessutom 19 tons vinterhjul och första tre servicetillfällen till ett värde av hela 37 500 kronor. Helt utan kostnad. Via Mazda Finans kan du även finansiera till 3,99% i ränta. Mer information finner du på mazda.se. Varmt välkommen in till oss på Hengtsbil för en provkörning av nya Mazda CX-6e.
3: Nina från Kulturbruket här. En irländsk afton med bandet Quilty och en klassisk shepherd's pie som tar dig till de gröna ängarna på Irland. Vad sägs om det? Kom till oss fredagen den 23 oktober. Maten behöver du förboka. Öl, vin eller alkoholfritt finns att köpa på plats. Varmt välkomna till Kulturbruket på Dal i Mellerud.
4: Hej, bildelsshoppen BDS Mellerud här. Vet du att du även kan hyra släpkärror hos oss? Vi har skåp, flak och biltransportsläp för uthyrning. Välkommen till oss på bildelsshoppen. Lättillgängligt vid E45.
5: Hej, Johan på Marin och Fritid här. Hondas trädgårdssortiment, fyrhjulingar, mopeder, promenadskotrar, släpkärror, fiske och tillbehör. Något för alla. Vi finns i djuphamnen i Åmål. Välkomna! Marin och Fritid, inte bara båt.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

sitter jag och småskrattar lite grann mellan mina små hostattacker här. För det såg jag först nu att i min skivlista så dök den här låten upp då, Sometimes Love med Cliff Richard. Och att jag skrattar, det beror ju på att det är Love som har namnsdag idag. 10 500 män heter Love och ungefär 700 kvinnor heter det. Och det fylls på med ett par 300 varje år. Sen har vi även Ludvig som också är ett populärt namn att ge män eller pojkar när de får sitt namn. Ungefär 300-400 får det varje år. Så totalt är det nästan 18 000 som heter Ludvig i förnamn. Och det finns faktiskt också 9 kvinnor som heter Ludvig i förnamn. Men Ludvig och Love. Och faktum är, och det här är inte planerat, faktum är att nästa låt med John Mayle och The Bluesbreakers, den har också Love i titeln. För den heter Key to Love. Eller Key to Love om man vill ta det på svenska. Grattis på namnsdagen, Ludvig och Love.

0: mommy.
1: Dagens lunchtips.
2: Kanjas Café och restaurang i Mellerud serverar idag krispig kycklingsnitzel med kaprismör eller ugnsgratinerad fisk med räkor och primörer. Flera asiatiska rätter och

0: på Sunnan och restaurang i Mellerud har man idag stekt fiskfilé serverad med skagensås och kokt potatis, kotletter i krämig sambal och läcksås serverad med friterad potatis. Till det stor salladsbuffé, nybakat bröd, kaffe och en liten extra god fredagskaka. Och lunchen står framdukad mellan 11 och 15.
1: Du lyssnar på Radio 45, 98,1 Åmål och Radio 45 Mellerud.

Jag ska väl inte säga att han är Sverigeaktuell, Gilbert O'Sullivan, för att det är inte förrän den 3 april som han kommer till Karlstad. En man som släppte sitt första album 1971, då hade han ändrat sitt egentliga namn Raymond Edward O'Sullivan till artistnamnet Gilbert O'Sullivan. Första albumet hette Himself, slog igenom med dunder och brak, och sen så blev det en hel del till då. Den här, den låg på albumet I'm a Writer, Not a Fighter. Och som sagt, 3 april är han i Karlstad. Undrar om jag inte ska försöka ta mig dit, för att han har varit med i min skivhylla, ja, jättelänge, ända sedan 1971. För jag var nog ganska tidig med att ta till mig Gilbert O'Sullivan. Men sen har det blivit många, många mer fans i Sverige. Så jag tror att det kan bli fullsatt på Skala Teatern i Karlstad den 3 april. Blondie tar vi nu, Maria.

0: Reklam.
1: Hej, Emil på Heinz Bil här. Du har väl inte missat att vi har Åmåls bredaste utbud av begagnade bilar. Just nu har vi dessutom räntekampanj på låga 3,99%. Ta en sväng förbi oss så hjälper vi dig gärna att hitta rätt bil. Varmt välkommen in till oss på Heinz Bil i Åmål.
2: Välkommen till Skinnmetro, din skoväsbutik i Åmål. Hos oss hittar du skomärken som Riker, Skechers, Tamaris, Duffy, Embla och Gabor. Missa inte våra stora utbud av snygga väskor, plånböcker, skinnhandskar, mössor och resväskor. Välkommen till Skinnmetro i Åmål.
3: När kylan kryper på finns det inget som slår värmen från en riktig braskamin. Hos Plåtslageritjänst i Bengtsfors får du hjälp hela vägen. Från val av kamin till trygg montering. Snyggt, säkert och anpassat för ditt hem. Vi är Dalslands största kaminbutik med ett 50-tal kaminer i utställningen. Plåtslageritjänst i Bengtsfors. Välkommen in i värmen.
4: Upptäck Kia EV2. En kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km. Röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Andrén Motor. Din bilaffär i Åmål.
7: Hej, det är Sara från Åmåls Handel. Visst är vi en liten stad, men vi är fulla av överraskningar och goda skratt. Så nästa gång du funderar på att åka långt bort för att shoppa, stanna i Åmål istället. Här väntar både fynd och nya vänner. Stötta lokalt, lev stort. Kom till Åmål, där varje butik har en historia. Välkommen till Åmål Handel.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

Jerry Williams i låten Personality. I nästa timme så kommer vi få ett knippe evenemangstips, men jag kan väl flagga lite extra för ett av de evenemangna som är med där. Det är AP-rundan, en rallytävling med start och mål vid Nysäters buss. Och det är lite speciellt, för om man inte är på plats eller om man är på plats eller ute på en specialsträcka, då kan man följa rallyt via webbradio. Man går in på www.radio45.se och trycker på webbradion, så går den igång där och rapporterar ifrån rallyt från klockan 11.00. Så antingen blir det rally i Nysäter eller så åker ni till Fängefors och kollar på fotboll. Nu ska vi lyssna på Björn Skifs. Akta dig heter låten.

0: Klockan har passerat ett.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor i Åmål. Dags att byta däck. Vi har både däck, fälg och däckhotell. Axelssonsmotor.se.
3: Magdalena Andersson får återuppta sonderingsuppdraget för att bilda regering enligt talmannen Andreas Norlén. Den nya sonderingsomgången börjar på måndag och Andersson ska rapportera om sina möjligheter den 12 oktober eller begära mer tid. Därefter ska riksdagen hålla en statsministeromröstning. Omkring 400 skolor i Frankrike håller stängt under fredagen efter växande elevprotester med blockader och bränder. Elever protesterar bland annat mot trånga klassrum, lärarbrist och dåliga förhållanden. Nästan 3000 tonåringar har gripits samtidigt som anklagelser om polisvåld utreds. Flera EU-länder överväger att använda diesel ur sina reserver för att sänka priserna. Detta uppger källor för Reuters. Regeringarna diskuterade ett franskt förslag om att släppa fram 50 miljoner fat diesel på marknaden under förutsättning att USA fortsätter att exportera diesel. Volvo Cars vinstvarnar och uppger att bolaget inte kommer att nå sina mål i år. Under tredje kvartalet såldes 140 000 bilar, en minskning med drygt 11% jämfört med samma period året före. Bolaget pekar på svagare marknadsförhållanden i Kina och en långsammare återhämtning i USA. Och EU-kommissionen testar verktyget Element Pro som ett alternativ till Microsoft Teams. Enligt Politico är flera EU-tjänstemän kritiska. En källa beskriver verktyget som ren skit och en annan konstaterar att USA skulle vinna kriget direkt om landet någon gång beslutade sig att stänga av sin teknik för EU. Bolaget bakom tjänsten uppger att mjukvaran fortfarande testas och att det kan förekomma barnsjukdomar.
4: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.
1: Sändningen presenteras av
5: ICA Lejonet, Åmåls matgladaste butik som värnar om Åmåls föreningsliv. Taxi Säffle, privatkörning, företags- och budtransporter samt skolskjuts. 0533 121 00.

Alvin Stardust med låten Red Dress. Vi är inne i 13-timmen och när vi kommer in i 14-timmen sen, då vill jag att ni bestämmer mer än vad någon annan har gjort hittills, vilka låtar vi ska spela då. För då går ni in på vår Facebook-sida och så lägger ni en önskning där, så kanske jag spelar den låten i nästa timme. Ingen har än så länge önskat Stiftelsen, som jag har sett i alla fall, så att vi tar och spelar dem nu då för säkerhets skull. Låten En annan värld. Jag vet inte!

0: Reklam.
1: Hej, detta är Ricardo från Assessons Möbler. Din möbelbutik i Säffle med den bästa servicen. Besök vår hemsida assessonsmöbler.eu.
2: Daniel på bilbolaget i Mellerud här. Du behöver faktiskt inte veta vilken bil du ska ha när du kommer hit. Vi kan väl sätta oss ner och köta lite över en kopp så börjar vi där. Sen får vi se om din nästa bil kanske är en Subaru, en Hyundai eller varför inte en Mercedes. Jag står för finkaffet. Välkommen till bilbolaget i Mellerud.
3: Åmåls kommunfastigheter är Åmålsbornas fastighetsbolag. Hos oss bor du i centrum och nära till allt vad stan erbjuder. Vi har också lägenheter på landsbygden med naturen in på knuten. Vårt besökskontor ligger mitt i centrum på Hjältegatan och vi finns på plats för att hjälpa dig när du behöver. Välkommen till Åkab, välkommen hem.
4: Det här med körkort. Om parkeringar känns som ett mysterium och rondeller som ett äventyr, ja då är du inte ensam. Vi kan lära dig köra tryggt, säkert och med självförtroende. Boka din utbildning idag så gör vi ditt körkort till verklighet. Vi kan börja med ett B-körkort. Johans Trafikskola i Åmål och Säffle.
5: Hej, PO på Hengtsbil här. Du har väl inte missat vår nya helelektriska SUV, Mazda CX-6e. En mycket välutrustad bil från 499,9. Under lanseringen ingår dessutom 19 tons vinterhjul och första tre servicetillfällen till ett värde av hela 37,5 tusen kronor. Helt utan kostnad. Via Mazda Finans kan du även finansiera till 3,99% i ränta. Mer information finner du på mazda.se. Varmt välkommen in till oss på Hengtsbil för en provkörning av nya Mazda CX-6e.
6: Välkommen till oss på Jakob Maskinservice i Säffle.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

Nordman, ödet var min väg. Läs en liten märklig nyhet här i Dalslänningen. Var i natt som räddningstjänsten larmade sin adress i Högsäter, men man misstänkte att det brann på vinden för att det rök där. Men när räddningstjänsten kom dit så var det inte eld de hittade, utan det var vatten redan där. Det var nämligen en vattenläcka och den gjorde så att det blev vattenånga. Och det var ingenting för räddningstjänsten, utan de lämnade över det till bostadsjouren och sen åkte de hem och ställde in bilarna i garaget igen. Psycho Killer med Talking Heads.

0: evenemangstips.
1: På lördag den 3 oktober är det stormatch på Rösvallen i Åmål. Serieledande Orust FC kommer på besök för att möta IF Vikens damer. Alltså på Rösvallen den 3 oktober klockan 16.00.
2: Nu är det dags att anmäla sig till skidskolan hos Åmål Ski Center i Högheden. Vid 6 tillfällen med start vecka 3 2027 drar

0: buffé, så boka din biljett på 0532 616 10 eller mejla info@amalstadshotell.se. Lunchkonsert med The Hebbe Family 10 oktober.
1: Nu på lördag, då kör Säffle MC rallyt AP-rundan. Huvudstart och mål vid Nysäters buss. Tre härliga sträckor i och omkring Kila som körs två gånger. Program börjar säljas dagen innan på Gulf, OKQ8 i Säffle och AP-däck i Säffle och Åmål. Och följ tävlingen via webbradion på Radio 45s hemsida radio45.se från klockan 11. Välkommen till Nysäter på lördag. På lördag den 3 oktober händer det stora saker i Fängefors när man firar att arenan Fängershov fyller 70 år. Allsvenska Degerfors IF och superettanlagen IK Brage möts i en viktig träningsmatch inför slutspurten denna säsong. Rättsskipare, det är UEFA-domaren Glenn Nyberg. Matchstart 14.00, men kom i god tid för det kommer att bli kö vid entrén. Förköp via tixter.com. Matchbollar skänkt av HP Sörensen, Åmålstravet, Tobias Fransén, Conny Holmedal, Anträffs Bilvård samt Janne Olsson. Välkomna till Fängefors, 3 oktober.
2: Har din förening evenemang på gång? Berätta det för fler. Hör av dig till Radio 45 0532 70 90 30 eller mejla bente@radio45.se. Evenemangstips i Radio 45 är enkelt och billigt.
3: Du lyssnar på Radio 45, 98,1 Åmål och Radio 45 Mälarut.

Kevin Walker med låten Home. Ja, som ni hörde i evenemangstipset så är det ju rally i Säffle imorgon. Och idag så kan man då köpa de här programbladen på AP Däck i Åmål och Säffle och på Gulf och OKQ8. Och sen imorgon då, om man åker till Nysäter eller om man inte kan ta sig dit, så går det alldeles utmärkt att komplettera alltihopa med att lyssna på webbradion, radio45.se. Då går man in där och så öppnar man webbradion. Från klockan 11 så kommer vi ha rallyradio där under hela tiden som tävlingen pågår. Det får ni inte missa.

Eurythmics med låten Sex Crime. Det här datumet 2 oktober år 1950, då dök Peanuts upp i amerikansk dagspress. Det som vi i Sverige döpte om till Snobben. Och i Sverige kom den här seriefiguren Snobben och alla de här märkliga och härliga ungarna och den här lilla gula fågeln. De blev ju väldigt, väldigt kända. Så att 76 år fyller Snobben idag. Vi kan väl ta en Snobben-låt då för en grupp som heter The Royal Guardsmen. De skrev väldigt mycket om den här Snoopy. Så att de ville till och med ha honom som president.

0: Reklam.
1: Andrén Motor, din bilaffär i Åmål.
2: Letar du bil? Eller vill du sälja din snabbt och smidigt? Vänd dig till AS Cars i Mellerud. Vi köper, säljer och förmedlar både USA-bilar och vanliga personbilar. Alltid tryggt och enkelt. Med över 50 år i branschen får du service du kan lita på. AS Cars, din bilpartner i Mellerud. ascars.se.
3: Hej, Marielle på Elon i Åmål här. Går du i köksbytartankar? Då tycker jag du ska komma in och titta på våra fina utställningskök som ska säljas bort. Dessutom har vi nu 40% rabatt på eventuella kompletteringar som behöver göras för att köket ska bli som du vill. Så kom in och börja din resa till ditt nya kök hos oss på Elon i Åmål.
4: Nina från Kulturbruket här. Jag har precis provsmakat räksmörgåsen som du kan äta när Göteborgsoperan kommer till oss med Äktenskapets hemligheter. Söndagen den 11 oktober. Maten behöver du förboka. Öl, vin eller alkoholfritt finns att köpa på plats. Varmt välkomna till Kulturbruket på Dal i Mellerud.
5: Anlita Thomas Byggaren, din lokala byggentreprenör i Åmål med omnejd. Med noggrannhet och yrkesstolthet tar vi ditt projekt från dröm till verklighet. Thomas Byggaren, byggt med kvalitet. Ring 0733 46 35 08 och boka ett möte redan idag.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

Enrique Iglesias med Be With You. Snart går vi in i önsketimmarna, så det är inte för sent att slänga in en sen önskning, så ska vi se om vi inte kan klämma in den i nästa timme. Vi runder av här med Charlie Brown. Ja, det är ju också lite snobben över det. Trio med Bumba gjorde den.

0: Klockan har passerat 2.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor i Åmål. Hos oss kan du laga ditt stenskott eller byta din vindruta. Axelssonsmotor.se.
3: Magdalena Andersson får återuppta sonderingsuppdraget för att bilda regering enligt talmannen Andreas Norlén. Den nya sonderingsomgången börjar på måndag och Andersson ska rapportera om sina möjligheter den 12 oktober eller begära mer tid. Därefter ska riksdagen hålla en statsministeromröstning. Omkring 400 skolor i Frankrike håller stängt under fredagen efter växande elevprotester med blockader och bränder. Elever protesterar bland annat mot trånga klassrum, lärarbrist och dåliga förhållanden. Nästan 3000 tonåringar har gripits samtidigt som anklagelser om polisvåld utreds. Flera EU-länder överväger att använda diesel ur sina reserver för att sänka priserna. Detta uppger källor för Reuters. Regeringarna diskuterade ett franskt förslag om att släppa fram 50 miljoner fat diesel på marknaden under förutsättning att USA fortsätter att exportera diesel. Volvo Cars vinstvarnar och uppger att bolaget inte kommer att nå sina mål i år. Under tredje kvartalet såldes 140 000 bilar, en minskning med drygt 11% jämfört med samma period året före. Bolaget pekar på svagare marknadsförhållanden i Kina och en långsammare återhämtning i USA. Och EU-kommissionen testar verktyget Element Pro som ett alternativ till Microsoft Teams. Enligt Politico är flera EU-tjänstemän kritiska. En källa beskriver verktyget som ren skit och en annan konstaterar att USA skulle vinna kriget direkt om landet någon gång beslutade sig att stänga av sin teknik för EU. Bolaget bakom tjänsten uppger att mjukvaran fortfarande testas och att det kan förekomma barnsjukdomar.
4: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45.
5: Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns.
4: Radio 45.
5: Ditt sällskap på vägen.
1: Sändningen presenteras av
6: Mio, din lokala möbelbutik i Åmål.
7: Då ska vi se vad ni har plockat fram för musikförslag till mig. Jag tycker vi börjar med Dick Nilsson. Du skriver så här din önskning. En enkel låt från början till slut. Inga krusiduller. Att det kan bli så bra. Ja, vill jag hålla med dig. Vi släpper fram din önskning. Spencer Davis Group i This Hammer.

Ja, den låten har man ju hört några gånger. Spencer Davis Group, This Hammer, kom någon gång i mitten på 60-talet här för mig. Nästa låt har vi ju hört, i alla fall själva låten, massa gånger. Men jag hade aldrig hört den med Erik Grönvall tidigare. Fantastiska rösten. Det var Johansson som hade koll på att han har gjort en cover på låten A Whiter Shade of Pale. Mm.

0: Följ Radio 45 på Facebook.
1: Eva Johansson hade koll på att Whiter Shade of Pale även har spelats in av Erik Grönvall. Fantastisk röst, han måste, ja. En annan som har koll på någonting helt annat, det är Tommy Lerman. Han har full koll på dansband. Nu släpper vi fram ett band ifrån Värmland som jag aldrig hört talas om, men vi har förmodligen aldrig spelat dem heller i Radio 45. De heter Baloo och sjunger om, ja, Rikki Didamdam, vad nu det är. Tack för det, Tommy Lerman. Vi lyssnar.

0: Tommy Lerman var det som hade grävt fram dansbandet Baloo som kommer från någonstans i Värmland. Jag vet inte vart. Jag vet inte om Tommy vet det heller. Han visste i alla fall att det var Värmland. Låten Rickety Dam Dam.
1: Reklam.
2: Välkommen till Skinnmetro, din sko- och västbutik i Åmål. Hos oss hittar du skomärken som Riker, Skechers, Tamaris, Duffy, Embla och Gabor. Missa inte våra stora utbud av snygga väskor, plånböcker, skinnhandskar, mössor och resväskor. Välkommen till Skinnmetro i Åmål.
3: Hej, Johan på Marin och Fritid här. Hondas trädgårdssortiment, fyrhjulingar, mopeder, promenadskotrar, släpkärror, fiske och tillbehör. Något för alla. Vi finns i djuphamnen i Åmål. Välkomna! Marin och Fritid, inte bara båt.
4: Hej! Bildelsshoppen BDS Mellerud här. Vet du att du även kan hyra släpkärror hos oss? Vi har skåp, flak och biltransportsläp för uthyrning. Välkommen till oss på Bildelsshoppen. Lättillgängligt vid E45.
5: Hej, PO på Hengts bil här. Du har väl inte missat vår nya helelektriska SUV, Mazda CX-6e. En mycket välutrustad bil från 499,9. Under lanseringen ingår dessutom 19 tons vinterhjul och första tre servicetillfällen till ett värde av hela 37 500 kronor. Helt utan kostnad. Via Mazda Finans kan du även finansiera till 3,99% i ränta. Mer information finner du på mazda.se. Varmt välkommen in till oss på Hengts bil för en provkörning av nya Mazda CX-6e.
6: Just nu har Åmåls kommunfastigheter lediga lägenheter på populära Adolfsberg i Åmål. Många lägenheter har sjöutsikt och balkong med morgonsol. Här bor du i ett barnvänligt område med stora grönytor och lekplatser. Följ oss gärna på Facebook och besök oss på åmålskommunfastigheter.se. Vi hjälper dig med ditt nästa boende. Välkommen till Åkab. Välkommen hem.
1: Välkommen tillbaka till Radio 45.
7: Dalsland och Värmland.
8: Radio 45.
7: Dalsland och Värmland.
0: För en massa år sedan så var jag inbjuden till en musikhelg i Hultsfred. Ett antal musiker och band och ett stort antal musikintresserade personer var där nere en hel helg. Det hade jättemysigt. Vid något tillfälle så var jag tvungen att springa upp till mitt rum. Och på väg ner till den här festlokalen igen så kom det en tjej som jag höll upp dörren för. Men jag fick inte ens ett tack. Jag tänkte, det var högfärdig. Men så begrep jag sen varför hon var fullt koncentrerad på hennes framträdande. Och det var strax innan hon slog igenom. Men sen var hon hur trevlig som helst resten av den där kvällen. Jag pratar om Sara Klang. Och vem var det som hade önskat den? Jo, det var Laila Johansson som vill höra låten Mercedes med den här fantastiska Sara Klang.

0: Du lyssnar på Radio 45, 98,1 Åmål och Radio 45 Mälarut.
1: Leila Johansson och jag, vi är ganska överens om att Sara Klang, det är grejer det. Låten Mercedes, Leila Johansson har önskat den. Peter Thorin, du vill ha lite mer dragiga lörsrar du. Beast in Black med Die by the Blade. Nu svänger det på ordentligt här.

Peter Thorin var det som såg till att vi fick lite metal rock här, lite hårdare tag. Och ännu hårdare blir det väl, jag kan inte ännu hårdare, men den blir hårt ikväll, för då är det ju fredagsrocken, går igång klockan 18. Nästa önskning, då är det Peter Lindqvist som har letat upp gruppen En svensk tiger, en Göteborgs punkgrupp som bildades 2006. Och det du vill höra, det är punkrockarflicka.

punk från Göteborg, gruppen En svensk tiger, punkrockar flicka. Och det var Peter Lindqvist som hade önskat den. Och då tar vi väl nästa önskning här, och du skriver som du brukar göra, Bo Albinsson, om det finns plats. Det är klart som fasen det finns plats när du har så bra önskningar. Och den här gången har önskat gruppen The Five Groovers med låten Stand Out.

Albinsson hade önskat Five Groovers, låten Stand Out. Då tar vi lite instrumentalt. Det är Stefan Svensson som har lite koll på en Hammondorgel-lirare som heter Andreas Hellqvist. Och den här låten du har önskat, en Deep Purple-låt, Highway Star, den är från den senaste plattan, Orgel Party Pop Edition del 2. Stefan Svensson i Långed, nu får du luta dig tillbaka för nu tar vi lite Highway Star på Hammondorgel.

0: Läs mer om Radio 45 på radio45.se.
1: Den tror att du vred upp volymen lite extra på, var Stefan Svensson, så det hördes i hela Långed.

Highway Star, det är Purple-låten på Hammondorgel. Andreas Hellqvist var det. Ulf Danielsson, det var länge sedan som du hörde 800 grader med Ebba Grön. Så det kan väl spela, för du skriver så här: om jag har möjlighet. Det är klart att jag har ju all möjlighet när jag sitter ensam här i studion på Radio 45. Björn Nilsson, han är lätt smickrad, han ser det.

Så där då, Ulf Danielsson, då fick du höra den äntligen som du har gått och väntat och väntat och väntat. 800 grader med Ebba Grön. Nu blir det helt nytt att göra för mig, Killian Camera. Det är Patrik Björlin som har önskat den artisten låten Night Glory.

Patrik Björlin hade koll på att det fanns en artist som heter Killian Cameron. Det hade inte jag, men nu vet jag. Night Glory. Mogo Mogolito sprang på mig på stan och sa att du, det här, har du hört talas om Smaklösa? Jo då, det har jag. Det var ju de som gjorde Det regner kor, ett Gotlandsband. Men här är det en helt annan låt som du vill höra. Kärringjävel. Mm-hmm. Det var väl intressant va? Vi släpper fram Smaklösa ifrån Slite tror jag de är, eller Roma eller något sånt där. Ja, vi får se. Kärringjävel heter låten i alla fall.

Mogomogolito vill höra lite gotländsk där i låten Kärringjävel. Ja, så kan man också döpa en låt till om man snor en melodi och så skriver man en liten klurig text till den. Merit Fantesson, du vill höra Sing to me med Lisa Miskovsky. Då tar vi och lyssnar bland allihopa, tycker jag.

0: Merit Svantesson var det som hade önskat Lisa Miskovsky. En artist som jag faktiskt var såg här i ett par månader sedan uppe i Borgvik. Riktigt, riktigt bra konsert. Ja, det ska vi lyssna på fler gånger och spela fler gånger i Radio 45.
1: Reklam.
2: Hej, Emil på Heinz Bil här. Du har väl inte missat att vi har Åmåls bredaste utbud av begagnade bilar. Just nu har vi dessutom räntekampanj på låga 3,99%. Ta en sväng förbi oss så hjälper vi dig gärna att hitta rätt bil. Varmt välkommen in till oss på Heinz Bil i Åmål.
3: Välkommen till oss på Jakko Maskinservice i Säffle.
4: Hej, Susie på ICA-lejonet här. Mångfald och alla människors lika värde. Det är ju något som vi brinner för på ICA-lejonet. Därför hälsar vi dig välkommen in till den lite mer regnbågsfärgade butiken.
5: Letar du bil? Eller vill du sälja din snabbt och smidigt? Vänd dig till AS Cars i Mellerud. Vi köper, säljer och förmedlar både USA-bilar och vanliga personbilar. Alltid tryggt och enkelt. Med över 50 år i branschen får du service du kan lita på. AS Cars, din bilpartner i Mellerud. ascars.se.
6: Hej, det är Sara från Åmåls Handel. Visst är vi en liten stad, men vi är fulla av överraskningar och goda skratt. Så nästa gång du funderar på att åka långt bort för att shoppa, stanna i Åmål istället. Här väntar både fynd och nya vänner. Stötta lokalt, lev stort. Kom till Åmål, där varje butik har en historia. Välkommen till Åmål Handel.
7: AAG i Mellerud är experter på solskydd, både inomhus och utomhus. Vi både måttanpassar och monterar allt vi säljer. Hos oss hittar du Plissé-gardiner, persienner och lamellgardiner. Vi har också terrass och fönstermarkiser till din uteplats. Välkommen till vårt showroom på Norra Kungsgatan 14 i Mellerud, fredagar mellan 12 och 17. Besök gärna vår hemsida aag.nu.
1: Välkommen tillbaka till Radio 45.
8: Dalsland och Värmland.
0: Då går vi vidare till en önskning från en tjej som har lite koll på turnéplaner. Annika Bykvist beskriver så här. Blir roligt för Åmål nästa fredag när de här kommer till stan. The Factory Smokers Street Review. Och de kommer förmodligen att köra den här låten som du har önskat. Shake it for me.

Annika Bykvist fick igenom sin önskning där. En grupp som är ute på vägarna far förbi Åmål här nästa fredag enligt Annika. Vi får väl se om det är värt att knalla iväg och lyssna på dem live. Här var det i alla fall Shake It For Me. Peter Olsson blir en sen önskning idag. Spela gärna den nya med Jimmy Barnes, Rock'n'Roll Is King. Det är inte den gamla elavlåten, säger han också. God helg, gubbar och gummor. Här kommer Jimmy Barnes.

0: Klockan har passerat tre.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor. Krångla bilen? Eller har det uppstått plåtskador? Vi reparerar alla bilmodeller. Axelssonsmotor.se.
3: Talmannen Andreas Norlén har gett tillbaka sonderingsuppdraget till Socialdemokraternas Magdalena Andersson. Andersson skriver på sociala medier att beskedet är välkommet och att hon ska fortsätta föra breda samtal med de andra partierna för att hitta en väg framåt. Centerpartiet bjuder in alla rödgröna partier till samtal. Partiledaren Elisabeth Thander Ringqvist skriver på Svenska Dagbladets debattsida att syftet är att skapa en gemensam bild av läget och sätta ord på de största skillnaderna. Vänsterpartiet står fast vid sitt krav på ministerposter. En man i 65-årsåldern har dött i samband med en jakt i Arjeplogs kommun. Enligt polisens initiala uppgifter ska mannen ha blivit skjuten. En man ur jaktsällskapet har gripits och anhållits och polisen utreder mord eller vållande till annans död. Båda männen är hemmahörande i Norge. En man och en kvinna begärs häktade misstänkta för mord på sannolika skäl. En man i 20-årsåldern hittades död vid en tunnelbanestation i södra Stockholm i tisdags. En tidigare anhållen man har släppts men misstankarna mot honom kvarstår. Inflationen i eurozonen steg till 3,8% i september jämfört med samma månad i fjol. Och det är den högsta nivån på tre år. Energipriserna har på ett år stigit med 18,8%. Och ChatGPT får en funktion för virtuell klädprovning. Användare kan ladda upp en bild av sig själva och sen se en AI-genererad bild hur ett plagg eller en accessoar skulle kunna se ut på dem. Om det hela verkar bekant så kan det vara för att Google lanserade en mer eller mindre likadan funktion i sitt AI-sökläge förra året.
0: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.
1: Sändningen presenteras av
4: Mio, din lokala möbelbutik i Åmål.
5: Ja, vi kan väl klämma in lite mer önskelåtar innan det är dags för mig att stänga den här butiken den här fredagen och kika på vad jag ska göra imorgon och ska åka till Fängefors och kolla fotboll. Och ni som vill åka till Nysäter, ni kan kolla på rally. Men om ni inte kan åka på något av de där ställena så rekommenderar jag att ni går in på internet och plockar upp vår webbradio. För klockan 11 då börjar vi sända rallyradion ifrån det här AP-rallyt som går upp i Nysäters trakten. Ni som har inställt på radion. Ni kommer inte höra det för det går på webbradion så att vi blir tydliga där. Nu ska vi se. Nu ska vi ta och spela en låt för en man som heter Viktor Estby. Såg en bild på honom i en lokaltidning här. Där stod han som en redovisningsekonom. Ja, eller ja, bokhållare. För han har nämligen skrivit en bok som han var ute och signerade. Så han stod där som en bokhållare kan vi säga. Den skulle kunna platsa i den boken. Det var ett riktigt pappa skämt, var det inte det?

Det var Oasis vi hörde där i låten Cast No Shadow, önskad av Viktor Estby som var uppe i studion här för ett par veckor sedan och signerade den boken han har precis gett ut. Pappaskämt heter den. Och jag tror minsann att Radio 45 har det första signerade exemplaret. Jag tror han sa så. Vi tar en annan artist som är i ropet fortfarande. Hon är ute och turnerar nu och är i Tyskland nu denna månaden. Och sen så åker hon vidare till Australien. Susie Quattro heter hon. Och den hade P.O. Larsson önskat och skriver topplåt från 1979. Jag är beredd att hålla med dig, P.O.

Evighetsmaskinen Susie Quattro där med låten She's in love with you. P.O. Larsson hade önskat den. Nu ska vi se, nu satte du mig på lite hårt prov här, Lilian Karlsson. För du skriver så här, hittade under en städning en vinyl som jag inte ens visste att jag hade. The Band, men den var väl inte så där ovanligt, tänkte väl jag. Och låten Streetwalker, jag tänkte, ja, jag kände inte riktigt igen den. Och sen började jag leta, den var jättesvårhittad. Fanns inte på Spotify, fanns inte i vårat arkiv. Jag hade den inte i min bokhylla heller. Men till slut så orkade jag hitta den. Den ligger på albumet Islands. Och den kom väl i slutet på 70-talet, har jag för mig. Streetwalker i alla fall, The Band. Och är det så att du har den på en vinylsingel, ja, då är det kanske en raritet, för den var väldigt svårhittad. Lilian Karlsson, här kommer din låt med The Band.

0: Streetwalker med The Band var det önskad av Lilian Karlsson.
1: Reklam.
2: Hej, PO på Hengts bil här. Du har väl inte missat vår nya helelektriska SUV, Mazda CX-6e. En mycket välutrustad bil från 499,9. Under lanseringen ingår dessutom 19 tons vinterhjul och första tre servicetillfällen till ett värde av hela 37 500 kronor. Helt utan kostnad. Via Mazda Finans kan du även finansiera till 3,99% i ränta. Mer information finner du på Mazda.se. Varmt välkommen in till oss på Hengts bil för en provkörning av nya Mazda CX-6e.
3: Hej, detta är Ricardo från Assessons Möbler. Din möbelbutik i Säffle med den bästa servicen. Välkommen till Assessons Möbler i Säffle.
4: Välkommen på Andresen-dagarna 23 och 24 oktober. Vi har maskinvisning där du har möjlighet att prata maskiner med både oss och våra leverantörer. Vi bjuder på lättare förtäring och har många fina kampanjerbjudanden. Andresen-dagarna 23 och 24 oktober, Kurödsvägen 5 i Uddevalla.
5: Nina från Kulturbruket här. Jag har precis provsmakat räksmörgåsen som du kan äta när Göteborgsoperan kommer till oss med Äktenskapets hemligheter. Söndagen den 11 oktober. Maten behöver du förboka. Öl, vin eller alkoholfritt finns att köpa på plats. Varmt välkomna till Kulturbruket på Dal i Mellerud.
6: Hej, Johan från Marino Fritid här. Hondas trädgårdssortiment. Fyrhjulingar, mopeder, promenadskotrar, släpkärror, fiske och tillbehör. Något för alla. Vi finns i djuphamnen i Åmål. Välkomna! Marino Fritid, inte bara båt.
7: Daniel på bilbolaget i Mellerud här. Vi har både nybilar och begagnade bilar och självklart kan vi ta in i gamla pärla i inbyte. Slå en signal eller kom in till oss så bjuder jag på finkaffe medan vi hjälps åt och hittar din nästa bil. Välkommen till bilbolaget i Mellerud.
1: Välkommen tillbaka till Radio 45.
8: Dalsland och Värmland.
0: Då tittar jag vidare i den här önskelistan och tar en önskning ifrån Birgitta Andersson Lindberg från Hovrud. Men väldigt ofta på fredagar så är du uppe i fjällen någonstans, uppe i Mässlingen. Jag vet inte varför du alltid kan vara där på fredagarna när önsketimmar. Vi släpper det. Nu skriver jag i alla fall att det regnar och det är 8 grader hos dig. Men jag är inte dugg avundsjuk för vi har väl ungefär samma väder här fast kanske lite varmare. Jag var lite lätt fuktig när jag kom hit i morse för att sätta mig. Nej, du vill höra Have You Ever Seen The Rain med Rod Stewart, minns han.

Have you ever seen the rain med Rod Stewart? Önskad av Birgitta Andersson Lindberg som vanligen är i Håverud, skriver du. Men just nu är du uppe i Mässlingen. Vart det nu ligger för mig att det var Jämtland. Jag tror att leta upp det någon gång. Ja, vi släpper det. Maria Olsén var förbi här igår. Och då sa hon, men du önsketimmar. Mick Ronson, känner du till honom? Ja, det gör jag väl. Play Don't Worry gjorde han. Sen har han varit med och spelat gitarr på en jädrans massa konstellationer. Men inte riktigt varit det framträdande. Men det är ju synd, för jag gillar den här killen. Vi tar Billy Porter ifrån Play Don't Worry-skivan. Spelad för Maria Olsén.

Maria Olsén var det som hade önskat Mick Ronson, en artist som hon säger få känner till honom. Och sen när man börjar på att dra i tråden där så får man reda på hur mycket han har gjort och med vilka han har gjort det också. En fantastisk gitarrist. Här var det låten Billy Porter. Claes Eurenius, du hade önskat en låt med en artist som heter GBL. Men det var lite svårhittat och det kan ju bero på att den artisten finns inte. För det är nämligen AI-genererat. Känns väl lite grann i gråzonen. Men det får gå för att du ber mig så snällt, Claes Eurenius, att jag ska spela Faithful in Love Until Death med GBL.

JBL, en AI-genererad artist och musik. Faithful in Love Until Death heter den, önskad av Claes Urenius. Radio 45 sitter på tredje våningen i det som kallas för tidningshuset, ligger nedanför kyrkan och Norrtullskolan i Åmål. Det är ett kontorshotell och där Radio 45 har en massa kollegor på lite olika våningar här. Det är olika verksamheter kan man säga. Bottenvåningen, det är det som är kvar ifrån PD. Alltså provinstidningen Dalsland hade ju hela huset förut, men nu har de första våningen. Och en utav de som jobbar där heter Fredrik Tecaccio. Han var här uppe och hälsade på och han fick väl önska sig han lite också. Så vi ska lyssna på låten RGD2, eller RGD2 om man talar på svenska. Låten heter i alla fall Ghost Writer. Lite nytt och intressant i mina öron i alla fall. Fredrik på provinstidningen Dalsland får sin önskan igenom här. Varsågod.

0: Fredrik Takacu på provinsen Ingendalsland. Han behövde bara gå två trappor han för att komma in i studion och säga att nu tycker jag att vi spelar den här låten. Och ja, gjorde väl som han sa, spelar den här låten. Vi ska gå vidare med lite mer musik, men jag ska också kika om det har hänt någonting i vårt område. Och under tiden så kanske ni kan ta lite fika. Ni hinner väl inte ut på stan till ett kondis, men ni kan väl lyssna på Tom's Diner, Susanne Vega.
1: Musik från 50-talet fram till dagens hits. Det här är Radio 45. Dalsland och

0: Reklam.
1: Hej, det är Sara från Åmåls Handel. Visst är vi en liten stad, men vi är fulla av överraskningar och goda skratt. Så nästa gång du funderar på att åka långt bort för att shoppa, stanna i Åmål istället. Här väntar både fynd och nya vänner. Stötta lokalt, lev stort. Kom till Åmål, där varje butik har en historia. Välkommen till Åmål Handel.
2: Upptäck Kia EV2. En kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km. Röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Andrén Motor. Din bilaffär i Åmål.
5: Välkommen till Skinnmetro, din sko- och västbutik i Åmål. Hos oss hittar du skomärken som Riker, Skechers, Tamaris, Duffy, Embla och Gabor. Missa inte våra stora utbud av snygga väskor, plånböcker, skinnhandskar, mössor och resväskor. Välkommen till Skinnmetro i Åmål.
6: När kylan kryper på finns det inget som slår värmen från en riktig braskamin. Hos Plåtslageritjänst i Bengtsfors får du hjälp hela vägen. Från val av kamin till trygg montering. Snyggt, säkert och anpassat för ditt hem. Vi är Dalslands största kaminbutik med ett 50-tal kaminer i utställningen. Plåtslageritjänst i Bengtsfors. Välkommen in i värmen.
7: Hej! Hos oss på bildelsshoppen BDS Mellerud hittar du ett stort sortiment av reservdelar och tillbehör för släpkärror. Välkommen till oss på bildelsshoppen. Lättillgängligt vid E45.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

Miss Li med låten Utan dig. Och snart så är ni utan mig också i radion den här fredagen. Jag är inte tillbaka förrän på söndag i 17-timmen då jag och Tord har en repris på vårt program som hade temat barn den här veckan. Jag ska väl förbereda mig för åket till Fängefors imorgon och jag vet inte vad ni ska göra i helgen, men ni har lite att välja på. Fängefors fotboll, Säffle, Nysäter är rally. Rallyradion når ni via våran webbradio klockan 11 i morgon, så får ni reda på hur det går för de som är ute och åker. Så Bea Nilsson säger tack för mig den här veckan. Så ja, hörs jag på söndag tillhop med Tord och sen så är jag väl tillbaka kanske nästa vecka. Vi får se. Miss Li har vi hört. Vi går vidare till en annan tjej. Kim Wilde och sen ytterligare en tjej. Janis Joplin. Men vi säger väl då trevlig helg och släpper fram Kim Wilde. Hej då!

0: Klockan har passerat fyra.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor i Åmål. Vi är en auktoriserad verkstad för Volkswagen, Skoda och Seat. Axelssonsmotor.se.
3: Talmannen Andreas Norlén har gett tillbaka sonderingsuppdraget till Socialdemokraternas Magdalena Andersson. Andersson skriver på sociala medier att beskedet är välkommet och att hon ska fortsätta föra breda samtal med de andra partierna för att hitta en väg framåt. Centerpartiet bjuder in alla rödgröna partier till samtal. Partiledaren Elisabeth Thander Ringqvist skriver på Svenska Dagbladets debattsida att syftet är att skapa en gemensam bild av läget och sätta ord på de största skillnaderna. Vänsterpartiet står fast vid sitt krav på ministerposter. En man i 65-årsåldern har dött i samband med en jakt i Arjeplogs kommun. Enligt polisens initiala uppgifter ska mannen ha blivit skjuten. En man ur jaktsällskapet har gripits och anhållits och polisen utreder mord eller vållande till annans död. Båda männen är hemmahörande i Norge. En man och en kvinna begärs häktade misstänkta för mord på sannolika skäl. En man i 20-årsåldern hittades död vid en tunnelbanestation i södra Stockholm i tisdags. En tidigare anhållen man har släppts men misstankarna mot honom kvarstår. Inflationen i eurozonen steg till 3,8% i september jämfört med samma månad i fjol. Och det är den högsta nivån på tre år. Energipriserna har på ett år stigit med 18,8%. Och ChatGPT får en funktion för virtuell klädprovning. Användare kan ladda upp en bild av sig själva och sen se en AI-genererad bild hur ett plagg eller en accessoar skulle kunna se ut på dem. Om det hela verkar bekant så kan det vara för att Google lanserade en mer eller mindre likadan funktion i sitt AI-sökläge förra året.
4: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.
1: Sändningen presenteras av
5: Mio, din lokala möbelbutik i Åmål.

0: Reklam.
1: Går du i köksströmmar? Då är det nu du ska slå till. Fram till vecka 40 får du hela 40% rabatt på ditt nya Nordanor-kök. Så vänta inte, utan boka din tid redan idag. Jag hjälper dig hela vägen från idé och planering till ditt färdiga drömkök. 40% rabatt, bara till vecka 40. Så välkommen in till mig, Marielle på Elon i Åmål, din köksdesigner.
2: Det här med kökort. Om parkeringar känns som ett mysterium och rondeller som ett äventyr, ja, då är du inte ensam. Vi kan lära dig köra tryggt, säkert och med självförtroende. Boka din utbildning idag så gör vi ditt körkort till verklighet. Vi kan börja med ett B-körkort. Johans Trafikskola i Åmål och Säffle.
3: Hej, detta är Ricardo från Assessons Möbler. Din möbelbutik i Säffle med den bästa servicen. Besök vår hemsida assessonsmöbler.eu.
4: Hej, PO på Hengtsbil här. Du har väl inte missat vår nya helelektriska SUV, Mazda CX-6e. En mycket välutrustad bil från 499,9. Under lanseringen ingår dessutom 19 tons vinterhjul och första tre servicetillfällen till ett värde av hela 37,5 tusen kronor. Helt utan kostnad. Via Mazda Finans kan du även finansiera till 3,99% i ränta. Mer information finner du på mazda.se. Varmt välkommen in till oss på Hengtsbil för en provkörning av nya Mazda CX-6e.
5: Hej, Marcus här på Fritidscenter i Trollhättan. Vi säljer husvagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity som är en plåtis. Fritidscenter har funnits i branschen sedan 1977 och vi har även ett brett utbud av begagnade fordon. Så välkommen in till oss på Fritidscenter på Överby Köpcentrum i Trollhättan.
6: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Evenemangstips.
1: Nu är det dags att anmäla sig till skidskolan hos Åmål Ski Center i Högheden. Vid 6 tillfällen med start vecka 3 2027 drar flera grupper igång för barn och vuxna, för nybörjare och för den som vill ha en fortsättningskurs. Det är ett begränsat antal platser, så först till kvarn. På Åmål Ski Centers Facebook-sida kan du läsa mer och anmäla dig.
2: På lördag den 3 oktober händer det stora saker i Fengefors när man firar att arenan Fengershov fyller 70 år. Allsvenska Degerfors IF och superettanlagen IK Brage möts i en viktig träningsmatch inför slutspurten denna säsong. Rättsskipare, det är

0: kronor per person får du också en lunchbuffé. Mellan klockan 12:30 och 13:30 pågår denna lunchkonsert och buffé. Så boka din biljett på 0532 616 10 eller mejla info@amalstadshotell.se. Lunchkonsert med The Hebby Family 10 oktober.
1: Nu på lördag, då kör Säffle MC rallyt AP-rundan. Huvudstart och mål vid Nysäters buss. Tre härliga sträckor i och omkring Kila som körs två gånger. Program börjar säljas dagen innan på Gulf, OKQ8 i Säffle och AP-däck i Säffle och Åmål. Och följ tävlingen via webbradion på Radio 45s hemsida radio45.se från klockan 11. Välkommen till Nysäter på lördag. På lördag den 3 oktober är det stormatch på Rösvallen i Åmål. Serieledande Orust FC kommer på besök för att möta IF Vikens damer. Alltså på Rösvallen den 3 oktober klockan 16.00.
2: Har din förening evenemang på gång? Berätta det för fler. Hör av dig till Radio 45 0532 70 90 30 eller mejla bente@radio45.se. Evenemangstips i Radio 45 är enkelt och billigt.
3: Du lyssnar på Radio 45, 98,1 Åmål och Radio 45 Mellerut.
4: But I've been forgotten, I've been married long time ago. Where did you come

0: Reklam.
1: Åmåls kommunfastigheter är Åmålsbornas fastighetsbolag. Hos oss bor du i centrum och nära till allt vad stan erbjuder. Vi har också lägenheter på landsbygden med naturen in på knuten. Vårt besökskontor ligger mitt i centrum på Hjältegatan och vi finns på plats för att hjälpa dig när du behöver. Välkommen till Åkab. Välkommen hem.
2: Anlita Thomas Byggaren, din lokala byggentreprenör i Åmål med omnejd. Med noggrannhet och yrkesstolthet tar vi ditt projekt från dröm till verklighet. Thomas Byggaren, byggt med kvalitet. Ring 0733 46 35 08 och boka ett möte redan idag.
3: På Fritidscenter i Trollhättan, där säljer vi Affinity, en plåtis.
4: Daniel på bilbolaget i Mellerud här. Vi har både nybilar och begagnade bilar och självklart kan vi ta in i gamla pärla i inbyte. Slå en signal eller kom in till oss så bjuder jag på finkaffe medan vi hjälps åt och hittar din nästa bil. Välkommen till bilbolaget i Mellerud.
5: Välkommen på Andresen-dagarna 23 och 24 oktober. Vi har maskinvisning där du har möjlighet att prata maskiner med både oss och våra leverantörer. Vi bjuder på lättare förtäring och har många fina kampanjerbjudanden. Andresen-dagarna 23 och 24 oktober, Kurödsvägen 5 i Uddevalla.
6: Välkommen till oss på Jakob Maskinservice i Säffle.
7: AAG i Mellerud är experter på solskydd. Både inomhus och utomhus. Vi både måttanpassar och monterar allt vi säljer. Hos oss hittar du plissé-gardiner, persienner och lamellgardiner. Vi har också terrass- och fönstermarkiser till din uteplats. Välkommen till vårt showroom på Norra Kungsgatan 14 i Mellerud. Fredagar mellan 12 och 17. Besök gärna vår hemsida aag.nu.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Klockan har passerat 5.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor i Åmål. Dags att byta däck. Vi har både däck, fälg och däckhotell. Axelssonsmotor.se.
3: Talmannen Andreas Norlén har gett tillbaka sonderingsuppdraget till Socialdemokraternas Magdalena Andersson. Andersson skriver på sociala medier att beskedet är välkommet och att hon ska fortsätta föra breda samtal med de andra partierna för att hitta en väg framåt. Centerpartiet bjuder in alla rödgröna partier till samtal. Partiledaren Elisabeth Thander Ringqvist skriver på Svenska Dagbladets debattsida att syftet är att skapa en gemensam bild av läget och sätta ord på de största skillnaderna. Vänsterpartiet står fast vid sitt krav på ministerposter. En man i 65-årsåldern har dött i samband med en jakt i Arjeplogs kommun. Enligt polisens initiala uppgifter ska mannen ha blivit skjuten. En man ur jaktsällskapet har gripits och anhållits och polisen utreder mord eller vållande till annans död. Båda männen är hemmahörande i Norge. En man och en kvinna begärs häktade misstänkta för mord på sannolika skäl. En man i 20-årsåldern hittade stöd vid en tunnelbanestation i södra Stockholm i tisdags. En tidigare anhållen man har släppts men misstankarna mot honom kvarstår. Inflationen i eurozonen steg till 3,8% i september jämfört med samma månad i fjol. Och det är den högsta nivån på 3 år. Energipriserna har på 1 år stigit med 18,8%. Och ChatGPT får en funktion för virtuell klädprovning. Användare kan ladda upp en bild av sig själva och sen se en AI-genererad bild hur ett plagg eller en accessoar skulle kunna se ut på dem. Om det hela verkar bekant så kan det vara för att Google lanserade en mer eller mindre likadan funktion i sitt AI-sökläge förra året.
4: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.
1: Sändningen presenteras av
5: Mio, din lokala möbelbutik i Åmål.

0: Reklam.
1: Hej! Hos oss på Bildelsshoppen BDS Mellerud hittar du ett stort sortiment av reservdelar och tillbehör för släpkärror. Välkommen till oss på Bildelsshoppen. Lättillgängligt vid E45-an.
2: Hej! Vilma på Andrén Motor här. Sugen på en helt ny Kia, men slippa tänka på lån och restvärde. Hos Andrén Motor i Åmål gör vi det enkelt med Kia privatleasing. Fast månadskostnad och 7 års garanti ingår alltid. Vi har dessutom ett brett utbud av fräscha begagnade bilar redo för leverans. Kom in till oss på Ebbesväg eller kolla andrenmotor.se. Andrén Motor, trygg bilaffär hela vägen.
3: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Vilket har gett långa och hållbara relationer. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity med alla tänkbara tillbehör. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
4: Hej, detta är Ricardo från Assessons Möbler, din möbelbutik i Säffle med den bästa servicen. Välkommen till Assessons Möbler i Säffle.
5: Hej, det är Sara från Åmåls Handel. Kom och upplev lokal shopping med personlig service och lokala produkter. Det är klart att du hittar någonting bra i Åmål. Vi har ju nästan allt. Från kläder som får dig att känna dig som en stjärna till prylar du inte visste att du behövde, men du inte kan leva utan. Välkommen, önskar Åmål Handel.
6: Hej, Johan på Marin och Fritid här. Hondas trädgårdssortiment, fyrhjulingar, mopeder, promenadskotrar, släpkärror, fiske och tillbehör. Något för alla. Vi finns i djuphamnen i Åmål. Välkomna! Marin och Fritid, inte bara båt.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Reklam.
1: Hej, Marielle på Elon i Åmål här. Går du i köksbytartankar? Då tycker jag du ska komma in och titta på våra fina utställningskök som ska säljas bort. Dessutom har vi nu 40% rabatt på eventuella kompletteringar som behöver göras för att köket ska bli som du vill. Så kom in och börja din resa till ditt nya kök hos oss på Elon i Åmål.
2: Välkommen till oss på Jakob Maskinservice i Säffle.
3: Åmåls kommunfastigheter är Åmålsbornas fastighetsbolag. Hos oss bor du i centrum och nära till allt vad stan erbjuder. Vi har också lägenheter på landsbygden med naturen in på knuten. Vårt besökskontor ligger mitt i centrum på Hjältegatan och vi finns på plats för att hjälpa dig när du behöver. Välkommen till Åkab. Välkommen hem.
4: Hej, PO på Hengts bil här. Du har väl inte missat vår nya helelektriska SUV, Mazda CX-6e. En mycket välutrustad bil från 499,9. Under lanseringen ingår dessutom 19 tons vinterhjul och första tre servicetillfällen till ett värde av hela 37,5 tusen kronor. Helt utan kostnad. Via Mazda Finans kan du även finansiera till 3,99% i ränta. Mer information finner du på mazda.se. Varmt välkommen in till oss på Hengts bil för en provkörning av nya Mazda CX-6e.
5: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
6: Anlita Thomas Byggaren, din lokala byggentreprenör i Åmål med omnejd. Med noggrannhet och yrkesstolthet tar vi ditt projekt från dröm till verklighet. Thomas Byggaren, byggt med kvalitet. Ring 0733 46 35 08 och boka ett möte redan idag.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Klockan har passerat 6.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor i Åmål. Hos oss kan du laga ditt stenskott eller byta din vindruta. Axelssonsmotor.se.
3: Talmannen Andreas Norlén har gett tillbaka sonderingsuppdraget till Socialdemokraternas Magdalena Andersson. Andersson skriver på sociala medier att beskedet är välkommet och att hon ska fortsätta föra breda samtal med de andra partierna för att hitta en väg framåt. Centerpartiet bjuder in alla rödgröna partier till samtal. Partiledaren Elisabeth Thander Ringqvist skriver på Svenska Dagbladets debattsida att syftet är att skapa en gemensam bild av läget och sätta ord på de största skillnaderna. Vänsterpartiet står fast vid sitt krav på ministerposter. En man i 65-årsåldern har dött i samband med en jakt i Arjeplogs kommun. Enligt polisens initiala uppgifter ska mannen ha blivit skjuten. En man ur jaktsällskapet har gripits och anhållits och polisen utreder mord eller vållande till annans död. Båda männen är hemmahörande i Norge. En man och en kvinna begärs häktade misstänkta för mord på sannolika skäl. En man i 20-årsåldern hittade stöd vid en tunnelbanestation i södra Stockholm i tisdags. En tidigare anhållen man har släppts men misstankarna mot honom kvarstår. Inflationen i eurozonen steg till 3,8% i september jämfört med samma månad i fjol. Och det är den högsta nivån på 3 år. Energipriserna har på 1 år stigit med 18,8%. Och ChatGPT får en funktion för virtuell klädprovning. Användare kan ladda upp en bild av sig själva och sen se en AI-genererad bild hur ett plagg eller en accessoar skulle kunna se ut på dem. Om det hela verkar bekant så kan det vara för att Google lanserade en mer eller mindre likadan funktion i sitt AI-sökläge förra året.
1: Du lyssnar på Radio 45, 98,1 Åmål och Radio 45 Mellerud.
4: Det här är Fredagsrocken i Radio 45.

0: Reklam.
1: Välkommen på Andresen-dagarna 23 och 24 oktober. Vi har maskinvisning där du har möjlighet att prata maskiner med både oss och våra leverantörer. Vi bjuder på lättare förtäring och har många fina kampanjerbjudanden. Andresen-dagarna 23 och 24 oktober, Kurödsvägen 5 i Uddevalla.
2: När kylan kryper på finns det inget som slår värmen från en riktig braskamin. Hos Plåtslageritjänst i Bengtsfors får du hjälp hela vägen. Från val av kamin till trygg montering. Snyggt, säkert och anpassat för ditt hem. Vi är Dalslands största kaminbutik med ett 50-tal kaminer i utställningen. Plåtslageritjänst i Bengtsfors. Välkommen in i värmen.
3: Hej, Marcus här på Fritidscenter i Trollhättan. Vi säljer husvagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity som är en plåtis. Fritidscenter har funnits i branschen sedan 1977. Och vi har även ett brett utbud av begagnade fordon. Så välkommen in till oss på Fritidscenter på Överby Köpcentrum i Trollhättan.
4: Hej, Emil på Heinz Bil här. Du har väl inte missat att vi har Åmåls bredaste utbud av begagnade bilar. Just nu har vi dessutom räntekampanj på låga 3,99%. Ta en sväng förbi oss så hjälper vi dig gärna att hitta rätt bil. Varmt välkommen in till oss på Heinz Bil i Åmål.
5: Det här med körkort. Om parkeringar känns som ett mysterium och rondeller som ett äventyr, ja då är du inte ensam. Vi kan lära dig köra tryggt, säkert och med självförtroende. Boka din utbildning idag så gör vi ditt körkort till verklighet. Vi kan börja med ett B-körkort. Johans Trafikskola i Åmål och Säffle.
6: Letar du bil? Eller vill du sälja din snabbt och smidigt? Vänd dig till AS Cars i Mellerud. Vi köper, säljer och förmedlar både USA-bilar och vanliga personbilar. Alltid tryggt och enkelt. Med över 50 år i branschen får du service du kan lita på. AS Cars, din bilpartner i Mellerud. ascars.se.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.
7: Dalsland och Värmland.
8: Du lyssnar på Fredagsrocken, Radio 45.

0: Reklam.
1: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
2: Nina från Kulturbruket här. En irländsk afton med bandet Quilty och en klassisk shepherd's pie som tar dig till de gröna ängarna på Irland. Vad sägs om det? Kom till oss fredagen den 23 oktober. Maten behöver du förboka. Öl, vin eller alkoholfritt finns att köpa på plats. Varmt välkomna till Kulturbruket på Dal i Mellerud.
3: Daniel på bilbolaget i Mellerud här. Självklart hjälper vi till med stenskott och skador på bilen. Kom bara in med bilen, slå dig ner i soffan, ta en kopp kaffe medan du låter oss jobba. Välkommen till bilbolaget i Mellerud.
4: Hej, Susie på ICA-lejonet här. Rörelse, hälsa och gemenskap, det är självklart för oss på ICA-lejonet. Därför så väljer vi att stötta våra lokala föreningar varje år. Vi verkar och vi lever i Åmål, så om du inte vill handla hos någon matjätte, då är du varmt välkommen in till oss. Vi är ju din verkligt lokala butik på orten.
5: Välkommen till Skinnmetro, din sko- och västbutik i Åmål. Hos oss hittar du skomärken som Riker, Skechers, Tamaris, Duffy, Embla och Gabor. Missa inte våra stora utbud av snygga väskor, plånböcker, skinnhandskar, mössor och resväskor. Välkommen till Skinnmetro i Åmål.
6: Hej, PO på Hengtsbil här. Du har väl inte missat vår nya helelektriska SUV, Mazda CX-6e. En mycket välutrustad bil från 499,9. Under lanseringen ingår dessutom 19 tons vinterhjul och första tre servicetillfällen till ett värde av hela 37 500 kronor. Helt utan kostnad. Via Mazda Finans kan du även finansiera till 3,99% i ränta. Mer information finner du på mazda.se. Varmt välkommen in till oss på Hengtsbil för en provkörning av nya Mazda CX-6e.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: lyssnar på Radio 45, 98,1 Åmål och Radio 45 Mellerud.
1: Det här är Fredagsrocken i Radio 45.

0: Du lyssnar på Radio 45, 98,1 Åmål och Radio 45 Mälarut.
1: Det här är Fredagsrocken i Radio 45.

0: Klockan har passerat 9.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.

0: Klockan har passerat 10.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45.
2: Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns.
1: Radio 45.
2: Ditt sällskap på vägen.
3: Soul sisters

nostro risveglio. Nessuno saprà mai le cose che ha visto.

Klockan har passerat 11. Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.

0: Klockan har passerat midnatt.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på väg.

0: Klockan har passerat ett.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45.
2: Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns.
1: Radio 45.
2: Ditt sällskap på vägen.

0: Klockan har passerat 2.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.